senest 18 år den 31.12.2027. Og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Og så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og læmeligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket i det, man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturerne også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er da også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart. De er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker. For det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

0: så er der igen Øen Rundt nyheder her på Amager Radio. Ohoj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
1: Et stort og rigtig godt velkommen ombord. Det er blevet tid til den ugentlige gang Mettes Mix Radio. Det er en fornøjelse at være din musikkaptajn den næste time lige her på din lokale. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarnaa, og jeg lover en behagelig musikalsk flyvning.

Det blev skudt rigtig godt i luften her sammen med noget Do You Feel The Same. Dette efterår, der er det faktisk 32 år siden, at Mettes Mix Radio gik i luften for allerførste gang. På Power FM 101,2. Vi sendte ned fra Karlslunde, og vi sendte til ja, alle byerne deromkring. Flere årtier senere, så sidder jeg og laver Mettes Mix Radio endnu. Der er meget af musikken, der har fulgt med mig. Mange af numrene er blevet favoritnumre. Og et af de numre, der virkelig har været på pladetallerkenen rigtig mange gange, det er denne her. Vi har nemlig fat i noget 90'er-tal. Vi har fat i Stevie V sammen med noget Money Talks. Velkommen til Mettes Mix Radio.

Du er landet så meget i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio på din helt egen lokale station. Vi er glade for at lave lokal radio, og vi gør det til dig hver eneste uge, hver eneste dag. Velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio.

fuld smæk på her, og disco på den helt store klinge, sammen med en ret bladet version af den gamle klassiker, nemlig Disco Inferno. Og går vi helt tilbage til 70-årtiden, nærmere bestemt 1977, jamen så var det jo soundtracket til Saturday Night Fever. Nu skal vi have fat i en musikmagier, nemlig Todd Terry. Han har givet og leveret rigtig mange skønne ting.

Vi har brugt godt og vel 24 minutter af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. I bunden af 70 år tid, der var der jo en singleplade, man bare måtte eje. Når man så ejede den, så var næste skridt, at man prøvede at kunne rappe den. Og det var jo altså lidt af et pensum, at man satte sig selv op i her. Nu, mange årtier efter, der synes jeg stadig, det er et mega lækkert nummer. Vi tager den her.

Man skal virkelig øve sig her, ikke? Nummeret, der kalder og skriger på akut åndenød, hvis man sådan i nyere tid her skulle prøve at følge efter The Sugar Hill Gang. Rapper's Delight i de forgangne minutter. Nu lander vi i sådan munter sydenlandsk stemning. Det gør vi sammen med Paradiso og Bailando.

Et nummer her, som også altid sidder lige, hvor den skal. Det var nemlig Imagination sammen med Bryllup Sam, og det var en 12-tommer version, så vi fik lidt mere af den.

Og til tonerne af Don't Leave Me This Way, så siger vi stort tak til Thelma-pigen for et ikonisk disco-nummer. Og nu bliver der så meget happy hour-stemning de næste minutter her sammen med Mucho Mambo.

Vi er hastigt på vej mod klokken hel. Der er stadig rigtig mange gode minutter tilbage. Og nogle af dem har jeg valgt skal gå til Sarah De Silva. Nu bliver det stille og smukt. Og vi får pulsen helt i hvilerum.

0: Amerikansk countrymusik fik vi her fra Tim McGraw sammen med Faith Hill. Vi var inde på et album, der hedder Everywhere, som Tim McGraw lavede tilbage i 1997, hvor han faktisk hittede med en lang række store hits, blandt andet på hitlisterne. Og det betyder så også, at han er jo også både hen og blevet skuespiller med tiden, men er faktisk en af dem, der slår igennem med en masse store country-album. Han har udgivet mere end 17 album i rækken, og det må man sige, det er jo altså pænt meget af en country-stjerne i USA. Velkommen til en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du har valgt at lytte med.
1: Du lytter til Musik for 3 årtier.

0: Rockstjernen med navnet Eddie Money og nummer, der hedder Take Me Home Tonight. Vi var inde på et album, som han udgav tilbage i 1986. Og der er ingen tvivl om, at rockmusik var faktisk noget af det, der var mest inde i hans liv. Det der med at lave pop eller andre former for musikarter, det var ikke lige ham. Det her album kom til at hedde Can't Hold Back og var faktisk kommet ud i august måned i 86, hvor han hittede ganske stort. Han er en af dem, der døde i september måned 2019, og det gjorde han i sit by Los Angeles, hvor han har boet det meste af sit liv. Men det er jo sådan, at når man desværre er i musikbranchen, så er det hårdt at trive. Der, men det fandt han jo altså også ud af på en lang række store måder. Vi er i gang med musik fra 3 årtier, og denne gang skal vi have musik fra australske Savage Garden.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Stille og rolig blød rockmusik fik vi gru her fra gruppen, der hedder Firehouse. Vi var inde på deres tredje album, som de udgav tilbage i 1995. Og her fik vi I Live My Life For You, et af de helt store hits, som de altså kom ud med. Og når de udgiver tre album, så er det jo fordi, at de havde masser af materiale, de gerne ville udgive. Men der gik også et stykke tid faktisk, hvor de blev dannet i 1984 og frem til 90'erne, før deres tredje album kom. Og det gør jo så heller ikke noget, når bare det er velproduceret amerikansk rockmusik. Og det var det, for de var faktisk dem, der kom fra North Carolina, hvor de faktisk blev stiftet dengang som et heavy rock band. Nu skal vi have mere musik denne her gang, skal vi have dansk musik.
1: Lyt til musik, du elsker fra 70'erne, 80'erne og 90'erne.
2: Du lytter til musik fra 3 årtier.

0: Først hed den Måner i natten, så kom den til at hedde Rain on My Window. Det var danske Dodo Anadodos med Dodo Gad i forgrunden. Vi var inde på deres anden album i rækken fra 1989. Og ja, de har også prøvet at skrive nogle af deres numre om blandt andet til engelsk, og det kom faktisk til at lyde ganske godt. Jeg må sige, at de har sluppet rigtig godt fra det. Men når de tog ud og optræder rundt omkring i det danske land, så er det aldrig på engelsk, de optræder med numrene. Lidt ærgerligt, for det kunne faktisk være sjovt at bruge et ekstra nummer, for eksempel på at synge et af deres hit på engelsk i stedet for. Men det er jo sådan, der skal til. Sømand af verden og en lang række af de andre numre, ja, det kunne også være sjovt at høre, for eksempel på en engelsk udgave. Sådan er det jo bare. De blev dannet tilbage i 1986 og har faktisk hittet på alle landets radiostationer. Så det er jo altså fedt at vide. Vi har en halv time igen af programmet, som hedder Musik fra 3 og 10'er, hvor vi blander det rigtig godt. Og nu skal vi tilbage til 70'erne.
1: Musik fra de tre største 10'er her i programmet.

0: Historien om Tokyo Joe fik vi her fra Brian Ferry, som jo er en af de herrer, som har været medlem af gruppen også, der hedder Roxy Music. Der var en frontfigur, og her var vi inde på et soloalbum, han lavede, og det hedder In My Mind. Og han var faktisk en af dem, som lavede en lang række soloalbum, og her var vi altså tilbage i tiden. Og han er jo altså også en af de herrer, synes jeg, som havde den her lidt gode stemme med på vejen. Og da han dannede gruppen Roxy Music tilbage i 1970'erne, der kom der faktisk også en masse spændende hits ud, som blandt andet Jealous Sky, Dance Away, og jeg kunne vide, listen er lang. Nu er vi på vej mod timeskift her på kanalen, nu tager jeg, René Mikkelsen, og går tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Og tak fordi du lyttede med, og husk næste gang, der har vi en ny playlist til dig med masser af spændende hits.
1: Musik fra 3 og 10.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvad er det egentlig, vi tror på i dag? Er det Gud? Hinanden? Arbejde? Kærlighed? Eller måske forestillingen om det perfekte liv? Vi lever i en tid, hvor meget forandrer sig hurtigt, og hvor mange mennesker søger efter mening, retning og noget at holde fast i. I dag er jeg taget til Vor Frelser Kirke på Christianshavn. En kirke, som gennem flere hundrede år har været et pejlemærke for mennesker i byen. Med sit karakteristiske spir, der rejser sig over Christianshavn, er kirken blevet et symbol på både historie, tro og længsel efter perspektiv. Her taler jeg med sognepræst Malene om det første bud. Du må ikke have andre guder end mig. Men ikke som en regel, snarere som et spørgsmål om identitet, tro, tvivl og hvad det egentlig er, vi mennesker retter vores liv imod. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ude foran Vor Frelser Kirke på Christianshavn, som jo er kæmpe stor og smuk. Og jeg har en aftale med sognepræst Malene, som jeg har fået at vide skulle sidde herinde bag her. Jeg er lige oppe, så går lige op ad nogle trapper her. Nu banker jeg på her. Hej Malene.
3: Hej Michelle. Kom indenfor.
2: Tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte komme. Ja. Her er højt til loftet her.
3: Ja.
2: Kan man sige.
3: Det er noget af det, der kendetegner den her kirke.
2: Ja.
3: På flere måder, at der er højt til loftet.
2: Ja, og jeg stod jo og var lidt forvirret derude, fordi jeg vidste ikke, hvilken dør jeg skulle ind af lige pludselig. Der er jo mange indgange her, og der er også noget stillads. Og...
3: Ja, det er en kirke, der jo kræver noget renovering nærmest hele tiden. Det er sjældent, der ikke er et stillads oppe. Og lige nu er vi i gang med en meget stor og gennemgribende sandstensrenovering, som er blevet taget i etaper her over de senere år. Og nu er det vores meget flotte tårn, der skal renoveres, den murede del af tårnet. Så jeg kan jo lige afsløre, at spiret kan man stadigvæk godt se. Det bliver ikke dækket ind i stillads og plastik. Men ja, nu skal tårnet
2: have
3: en tur. Ja.
2: Men Malene, vil du ikke starte med at præsentere dig selv for lytterne og dit arbejde her i kirken? Eventuelt, hvor lang tid har du været her?
3: Ja. Jo, jamen, jeg hedder Malene, og jeg er præst her i Vor Frelsers Kirke, hvor jeg har været i 18 år. Og det er det første sted, jeg er startet som præst, så jeg har simpelthen ikke været præst i andre kirker. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg kommer til at være i andre kirker, for jeg elsker at være her. Og synes, at Christianshavn er et vidunderligt sted at få lov at være præst, Christianshavn og Amager, fordi vores sogn er jo et sogn, der rækker også ud til Amager, helt ud til kirkegården, som ligger ude i starten af Amager Brogade, ude ved Sønderport.
2: Mm-hmm.
3: Så det er jo et sogn, der er meget stort og meget sammensat, og det er i virkeligheden også det, der er enormt rart ved at være her. At vi er meget forskellige, og demografisk spænder vidt fra de rigeste til de fattigste.
2: Mm-hmm.
3: Og et kreativt sogn også, med mange fine kreative institutioner i sognet, og ikke mindst Christiania, som jo ligger her i baghaven.
2: Ja,
3: ja,
2: ja. Hvad betyder det for dig? Fordi nu var jeg jo lige inde, ikke? Lige hurtigt at se inde i kirken også. Altså, den er jo helt enormt stor og flot. Og altså, hvad betyder det for dig at arbejde netop lige præcis her i Vor Frelser Kirke?
3: Altså, det er jo et sted, hvor man føler sig enormt privilegeret. Ja. Sådan er ikke den eneste, der har det. Det tror jeg, alle præster, der har været her, har oplevet at føle sig privilegeret. Og det gør alle mine kollegaer, organister og kirketjenere, kordegne, korsanger. Alle er vi meget sådan, klar over, at det her er et sted, vi får lov at være lige nu i en bestemt periode. Og at vi på den måde træder ind i en form for historie og rækkefølge, ja, som alle har været stolte over at få lov til at bære frem. Og at vi så også skal passe godt på det her sted, både på gudstjeneste, kirkelivet og på selve bygningen. Nu er vi inde på det med stilas. Altså, der er noget, der skal bæres videre frem til dem efter os. Vi føler os meget stolte og bæret over at være her. Og heldige.
4: Ja, virkelig også. Altså, den er jo virkelig, virkelig flot.
3: Ja, den er meget, meget flot, og der er stor søgning også på kirken, udover sognet er stort. Altså, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have et bryllup i kirken, eller barnedåb, eller en begravelse. Altså, det er i det hele taget et sted, mange søger hen, ikke mindst for at tage en tur op i tårnet. Vi har rigtig mange turister. Mm. Over 300.000 om året lægger vejen forbi, og på den måde, så er det et sted, der naturligt drager folk til sig. Mm. Og selvfølgelig, fordi tårnet jo rager godt op i den københavnske skyline.
4: Men det lader jeg faktisk godt mærke til, fordi at, vi kan godt afsløre, at det er lidt tidligt på formiddagen, ikke?
3: Jo.
4: Og der er faktisk allerede kø til kirketårnet nu.
3: Ja.
4: Altså at komme derop, eller i spiret, er det vel, ikke?
3: Jo, det er det. Dem, der tør.
4: Ja, altså det her med, at du siger, det er også en turistattraktion.
3: Jo.
4: Men hvordan skiller du det ad? Altså, hvor du tænker, altså, hvad er det så for nogle mennesker, der kommer ind til dig i kirken? Altså, fordi jeg tænker, det er ikke turister, der kommer for at snakke med dig. Eller, altså, hvad er det for nogle mennesker, der kommer i kirken for kirkens skyld?
3: Ja, altså, det er jo midt i alt det ualmindelige, og midt i turistattraktionen, er det også en helt almindelig sognekirke. Mm-hmm. Hvor vi jo har de tjenester, alle andre kirker har, fra dåb til konfirmation og bryllup og begravelse og gudstjeneste og andre gudstjenester, særlige gudstjenester og koncerter. Så vi er jo kirke og tager imod vores menighed eller sognebørn, som jo både er lokale, men i det hele taget er folk fra hele København, som søger ind til vores koncerter og aktiviteter. Og så er der turisterne, som jo altså helt særskilt ønsker at gå en tur op i tårnet, men som også får lov til, så vidt det er muligt, at komme ind i kirken og se kirken. Og vi tager os også af dem på den måde, at vi selvfølgelig, hvis de har spørgsmål, hjælper med at besvare de spørgsmål, de har. Og vi har også nogle internationale gudstjenester for dem over sommeren, som retter sig mod dem, fordi at vi også sætter pris på, at de er der og kommer og besøger os, og gerne vil vise kirken frem, også til dem. Og så gør vi så det der, hvor der er flest af dem i juli og august måned.
4: Så der er jeres gudstjenester simpelthen på engelsk?
3: Ja, altså ikke søndagens højmesse, men en ekstra gudstjeneste om søndagen, lagt ind efter højmessen, som foregår på engelsk.
4: Ja.
3: Og der viser vi altså orglet frem også, ved at organisten sidder og spiller noget dejlig musik fra orglet. Det synes de jo også er vildt spændende at få lov til at høre det her meget store orgel, som er inde i kirken.
4: Det er jo virkelig voldsomt stort.
3: Ja, det er det. Det er faktisk, det ligner sådan et slot, der er blevet hængt op på væggen
4: det
3: derinde.
4: Det er virkelig det er meget storslået.
3: Ja.
4: Altså, over, det må jeg sige.
3: Jeg prøver altid at få besøgende til at gætte, hvor mange orglpiber der er i det, og det er jo over 4.000 orglpiber, som er i lag på lag derinde. Og det lyder helt vidunderligt.
4: Hvad har et almindeligt orgel?
3: Det må vi lige spørge en organist
4: om. Det må vi se.
3: Ja. Men det er mange. Det er meget stort.
4: Du ved, det er mange i forhold til et almindeligt...
3: Ja.
4: Hvad er det, når folk kommer her sådan... med noget kirkeligt eller noget religiøst, altså for at opsøge kirken på den måde, hvad kommer de så med? Kommer de med nogle problemer, eller kommer de og letter et hjerte, eller til dig, eller hvordan foregår det?
3: Altså, vi er jo præster også med hvad kan man sige, forpligtelse på sjælesorg, tilbyder sjælesorgssamtaler for dem, der måtte ønske det. Og det går jo i højere og højere grad op for folk, at det er vi der også for. Mm-hmm. Og samtalerne er der ikke nogen, hvad skal man sige, ramme for. Altså de må handle om lige præcis det, folk har brug for. Vi er jo ikke psykologer eller terapeuter, men vi er der for at lytte til, hvor du er i dit liv, og det kan være en livskrise, du befinder dig i. Mm-hmm. Det kan være, at du er blevet nysgerrig på det med at tro, og har brug for en samtale omkring det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Hvad skal jeg gøre i forhold til den her interesse for det? Det kan også være noget, der slet ikke handler om tro, men handler om måske, at man er kommet i en ægteskabelig krise, eller har noget, man bærer med sig fra sin barndom, som er uforløst. Det kan også være folk, der har mistet, og som har brug for at tale om, hvordan er mit liv nu i den verden, som den ser ud nu, uden den, jeg har mistet. Og inden i det, kan man sige, så kan man godt komme til at tale også om tro. Eller hvad er det så kirken og kristendommen taler om inde i den sammenhæng. Men det er ikke sådan, at så skal vi med det samme slå op i Bibelen, når folk kommer ind og kræver sådan en overhøring. Nej. Man lytter så meget ind på hinanden, og hvad er det, der ligger og skal tales frem.
4: Og det er jeg bare så glad for, at du faktisk siger, fordi jeg tænker jo, når jeg ser den her kirke, så tænker jeg jo, okay, det er nok ikke her, man kommer med noget. Hvis man har noget på hjertet, her kommer man, fordi man skal have en oplevelse af noget andet. Mm. Fordi det er lidt turistet.
3: Yeah.
4: Altså det er lidt museumsagtigt. Yeah. Mm. Så jeg er rigtig glad for, at du siger, at folk også har fundet ud af, jamen, at hvor Frelser Kirke, der kan vi også gå ind og snakke om det at være menneske.
3: Yeah.
4: Altså det er den ikke for stor til.
3: Nej. Og det er godt, du siger det, fordi altså man kan jo godt gå ind i løbet af dagen. Der vil jo selvfølgelig en gang imellem være en lukket dør, fordi der foregår noget i kirken. Og her i Norden har vi jo ikke sådan en tradition for, at turister eller tilfældige forbipasserende går ind og deltager i for eksempel en begravelse eller et bryllup. Men derudover så prøver vi at holde kirken så åben som muligt, så man kan gå ind og sætte sig i kirken og bare måske sidde og tænke over det, man nu har brug for at tænke over lige der, hvor man er i livet. Og så kan du selvfølgelig tage fat i os præster og få den samtale også. Og så prøver vi jo også at lave nogle forskellige aktiviteter, der ligesom rækker ud til folk, som også gerne vil ind i kirken og finde rum. Det kan være svært, netop fordi der er mange besøgende i kirken, at finde absolut ro og fred. Der er mange tidspunkter i løbet af en dag, hvor der ikke er så mange turister.
4: Ja.
3: Men der vil altid være nogen, der går rundt, så du skal selv kunne ligesom finde roen i at sætte dig ind i en kirke og prøve at undgå at lade dig genere, at der er andre, der bevæger sig rundt og kigger, som du siger, sådan lidt nysgerrigt på kirkens arkitektur og udsmykning, som jo godt kan...
4: For der er jo virkelig meget at kigge på.
3: Ja, det er der. Ja.
4: Der er mange detaljer, og
3: ja.
4: Altså, det er jo virkelig, virkelig smukt.
3: Ja.
4: Altså,
3: det taler vi også tit om, at når vi for eksempel prædiker eller holder taler i kirken, at så prædiker kirkerummet med, fordi der er så meget for øjet, der er meget smuk udsmykning herinde, også i altertavlen, som tit og ofte taler ind i det, vi taler om. Så der er meget for øjet, som taler med.
4: Ja. Og hvad tror du, det betyder for mennesker i dag? Altså, fordi dengang man byggede det, vi var inde på noget med nogle konger og sådan noget, der havde også doneret noget helt særligt til kirken og sådan noget, ikke?
3: Jo.
4: Men hvad tror du, det betyder for mennesker i dag, at kirken er, som den er?
3: Altså hvor Frelsers Kirke, tænker du? Ja, fordi den har jo stor betydning, både lokalt, men også i København og som ind i Danmark, kan man også godt sige, fordi den har det her berømte spir, som rager op i skyline i København.
4: Ja.
3: Og der er ingen tvivl om, at kirken har jo også på det tidspunkt, hvor den blev bygget og opført, været alt for stor i forhold til behovet for kirken. Man plejer at sige, at Christianshavns befolkning kunne være her fire gange dengang.
4: Så det har været malplaceret dengang i virkeligheden.
3: Jamen, altså, det har ikke været sådan et stort behov, der var for en kirke. Det har i højere grad formoder jeg været kongens ønske om at sætte sig et aftryk i København. Et monument, kan man næsten kalde det, over ham, og det var jo kong Christian den 5., der lod den her kirke opføre. Og den er så enormt rigt udsmykket, så vores mange turister fra katolske lande jo også altså spørger ofte, om det er en katolsk kirke, og det er det ikke. Det er de her kongers lyst til at vise sig frem, og pompt og pragt, der skal sætte en streg under kongens magt i landet på det her tidspunkt.
4: Men tænker man ikke lidt, at det var måske også det, han gerne ville have, at folk skulle komme fra nær og fjern for at se hans kirke?
3: Absolut.
4: Altså, det, at det jo stadig er en turistattraktion i dag, ja. Det er jo...
3: Det virker stadig.
4: Man kan jo sige, at missionen er fuldført.
3: Det er den. Mission complete. Ja, det virker stadigvæk præcis efter hensigten. Ja, det gør det. Han har også fået placeret nogle enorme elefanter inde i kirkerummet.
4: Ja.
3: Og mange spørger også sådan, om det har noget med Carlsberg at gøre med de der elefanter.
4: Nå, ja, det er klart.
3: Det er klart. Men det har det ikke. Det er en henvisning til elefantordenen, som jo er kongehusets højeste udmærkelse, og som jo peger hen på, altså igen på kongens magt på det tidspunkt, da kong Christian den 5. var konge, var han enevældig konge. Så hos ham lå magten, og det er på hans nåde, kan man sige, at kirken altså også hviler på det her tidspunkt i 1696.
4: Så det afspejler også et eller andet ego?
3: Det gør det.
4: Altså,
3: det gør det. Der står jo også inde på alltavlerne, eller på allpiberne hedder det, at kirken er bygget til Guds og kongens ære.
4: Og kongens.
3: Så kongen er lige under vor herre selv, ikke? I magt og vælde. Ja.
4: Så er der jo det her, nu har du været inde på det et par gange, det her spir.
3: Mm-hmm.
4: Altså, det kom jo først senere, ikke?
3: Ja.
4: Det er jo ikke bygget med kirken til at starte med.
3: Det er kommet til i 1752.
4: Okay. Ja. Hvad symboliserer det, tror du?
3: Mm. For mange er det et pejlemærke for en bydel, altså et vartegn. Nu er vi på Christianshavn, eller nu er vi i København, så på den måde er det noget, der helt klart markerer en bydel. Jeg synes jo også, det er dejligt at tænke på, at oppe i toppen, der står han jo, Jesus selv, vor frelser. Mm-hmm. Kirken har jo sit navn fra vor frelser, som står deroppe og holder øje med, så man kan se ham meget langt ud i sognet og få øje på ham deroppe, og det elsker jeg også at sige til når børn bliver døbt og så videre, altså at man kan jo altid tænke på i vis kærlig varetægt, der man lader sit barn døbe, når man dernede, hvor man bor i sin hverdag, får øje på ham. Det kan jo godt være, at man glemmer ham lidt i den daglige, travle hverdag, men så kigger man lige op i toppen af tårnet, og ej, der er jo Frelserkirken. Det er også et klokketårn, der er et klokkespil indbygget i spiret, som jo ligesom sørger for en helt særlig stemning også på Christianshavn med sit klokkespil hver time. Og for mange er det også noget helt særligt ved at være på Christianshavn, at spiret og klokkespillet sætter den stemning, at nu er vi. Nu er vi her, hvor vi får noget baggrundsmusik.
4: Jamen, det lyder meget
3: som
4: hyggeligt.
3: Som vi nynner med på. Jamen, altså, det er så fedt, når man kan høre nogen synge med eller nynne med.
4: Ja. Men jeg har været oppe i spiret, og jeg synes jo, det er en vild oplevelse at stå deroppe. Altså, det kan et eller andet. Det gør noget ved en. Jeg kan godt forstå, at der er kø for at få lov at komme op. Det er en lang tur derop, men når man er der, det gør noget.
3: Ja.
4: Altså, jeg kan ikke rigtig sådan, faktisk selv helt sætte ord på det, om altså det der med, om man er lidt tættere på Gud, egentlig, når man kommer derop. Eller om det handler om, at man, okay, nu kan jeg kigge ud over det hele. Nu har jeg overblikket. Nu, og der er mennesker, og de lever deres liv, og det er også en del af mit liv, og nu kan jeg se det. Jeg kan se det hele i et helikopterperspektiv. Altså ligesom at se det hele lidt for oven nogle gange, ikke?
3: Det
4: er en meget, meget stærk oplevelse.
3: Det kommer du i hvert fald til, ja.
4: Altså,
3: en svimlende oplevelse, ikke? At komme op, og det er bare sådan en autentisk opstigning, for der er jo ikke elevator. Du er nødt til at møjsommeligt trin for trin bevæge dig op så højt du tør og har mod til det. Der er jo nogen, der har højdeskræk, som alligevel våger sig op og som kommer en del op i tårnet, men ikke hele vejen op i spiret. Der er jo sådan en muret del af tårnet, hvor du går rundt inden døre, indtil du kommer ud på det, der hedder vægtergangen, og så er det, du kan stå og se ud over København Og så kan du lige fornemme, om du tør gå de sidste trin op, hvor det snor sig op i toppen.
4: Men og, er det noget med... Er det... Altså, nu ved jeg godt, at vi er meget analyserende, ikke?
3: Ja,
4: men jeg
3: godt.
4: Tænker... Er det lidt et symbol på livet, du ved, vejen op til Gud?
3: Mm-hmm.
4: Altså, den er jo også fyldt med alt muligt, og det kan også være besværligt. Og nogen når måske heller ikke hele vejen, eller hvad man siger, men ikke hele vejen op til Gud. Der ender, der håber jeg, at vi ender alle sammen. Ikke?
3: Ja, ja.
4: Men det her med, at nogens liv er også kortere end andres.
3: Ja.
4: Altså det her med, at man, hvis man giver op halvvejs, ja. Eller... Ja. Altså er den der tur op til vor frelser, er den?
3: Det synes jeg er en god tolkning.
4: Bliver man en lille smule rundt også måske?
3: Det synes jeg er en rigtig... Det tror jeg rigtig mange vil synes det er rigtigt, det du siger, at det er lidt svimlende i livet, ja. og måske jo ældre man bliver, også en erfaring af, at det netop, som du også lidt inde på, ikke altid går, som man måske havde planlagt. Og at vejen snor, så er der bump på vejen. Man bliver lidt ydmyg, og det gør man jo også, når man står deroppe, og det synes jeg også, man gør, når man står inde i kirkerummet i øvrigt, fordi det er så stort. Det er sådan lidt noget andet, der er på spil der. Det store kirkerum, der sådan understreger, at vi er små mennesker i en stor verden, forhåbentlig under netop Guds omsorg og beskyttelse. Og det kan man sige, det er han så også, selvom at det spidser til op i toppen og er lidt snoet og svimlende, så er han deroppe og tager imod, ikke?
4: Ja. Uanset hvordan vejen har været deroppe, så står han der stadigvæk og rækker ud.
3: Det synes jeg er en rigtig god analyse af tårnet, Michelle.
4: Ja. Ja, men det er også en vild oplevelse at gå derop. Det må jeg bare sige. Det synes jeg, alle skal prøve.
3: Det synes jeg også.
4: Så har jeg da også altså det her, at møde mennesker i din position, som jo ikke har, en klassisk tro på Gud. Hvordan er det? Fordi det er jo ikke... Altså, hvad kalder vi os? De kalder os kulturkristne, og der bliver sat mange tags på det i dag, ikke?
3: Jo.
4: Men hvordan er det for dig, som jo har læst, og som er inde i det, og som også har en tro, at møde folk, som ikke har den her klassiske tro? Altså, hvordan formidler du så det, du ligesom tror på?
3: Ja.
4: Altså, så det passer ind i...
3: Altså det synes jeg jo netop, at må være mit arbejde, at ikke kun tale til dem, som tror, men jo i endnu højere grad også til dem, som ikke tror. Jeg kan mærke, at det betyder meget for folk at mærke min tro. Det lyder måske lidt mærkeligt. Men jeg tror, at man hviler meget i, okay, du tror... Du der, præst, vi vil godt lytte til dig. Du er ligesom vores garant for, at vi tør lytte med på det, du har at sige, eller måske endda lade os noget at sige. Og jeg gør mig også umage med, og jeg ved jo også af mange af vores erfaringer, at der sidder mange i kirken, som ikke kommer med den tro, jeg har. Så jeg gør jo meget ud af at prøve at udlægge tekster og taler, så de bliver forståelige og altså bliver med menneskeord og ikke med alt for store dogmatiske sætninger og bibelord, som måske ikke får folk tættere på mig eller på en forståelse af, hvad er troen så for noget. Ja. Et sted, hvor man kan øve sig rigtig godt på det, er jo altså sammen med børn, og vi har jo også konfirmandundervisning og i det hele taget mange besøg af klasse, forskellige klassetrin fra skolerne rundt om, som kommer over og vil høre noget. Om engle eller noget om påsken og Jesus, der bliver korsfæstet. De stiller jo alle de gode spørgsmål, kan man jo bare stå og sige abrakadabra, og at man er nødt til at prøve at formulere, hvad er det for noget, det med at tro på Gud?
4: Og, men oplever du faktisk, at børn har en stærk tro på noget? Altså,
3: ja.
4: Altså kan man ligesom sige, det der med at tro på noget, der er større end selv. Det er meget naturligt for børn, på en eller anden måde.
3: Ja.
4: Og nu snakker vi ikke almindelig børnefantasi og sådan noget, men det der med, at de har... Altså, kan man godt mærke det hos børn?
3: Ja, det kan man godt.
4: Ja.
3: De vil enormt gerne tale om Gud, og om hans søn, Jesus, og de vil enormt gerne tale om døden. Altså, hvad man skulle tro, man kunne være... Altså, det er jo mange voksne, der er bange for at tale om børn. Det er de ikke spor bange for at tale om. Hvad sker der i livet efter døden? Så det kan man i høj grad godt tale med dem om. Ja, nu sidder jeg lige og tænker på noget, som jeg ikke kommer væk fra.
4: Jamen, nå, men det er det der med, fordi børn, altså de tror jo for eksempel også på julemanden. Det er jo meget naturligt for dem i lang tid at tænke, at så kommer julemanden, og så er også nisser, og der er alt muligt, og trolde. Og... Ja. Men det er jo en del af en fantasi. Det her med, kan du spotte, at de faktisk tror, at der er mere? Ja. Altså sådan helt oprigtigt.
3: Nu kan jeg huske, jeg vil sige, fordi altså, netop børn, som kommer, lad os sige, ind til 3. klasse, de kan nok godt have en forestilling om Gud i himlen, som den her mand, den gamle mand med skægget, der sidder oppe i skyen. Og den slipper de så over de næste skoleår der, ikke? Frem til konfirmationsalderen, hvor vi møder dem igen. Og der er der sket noget. Det kan godt være, at det billede egentlig ikke rigtig er forsvundet af Gud som en gammel mand i himlen. Det her faderlige billede, som er fuldt forståeligt, at man holder fast i, men man er i højere grad blevet klar over, at Gud også er noget mere end det. Og noget andet, man har måske endda også på det her tidspunkt oplevet at miste, og mærker, hvad det gør ved en, er selv blevet i tvivl om, hvad det er, man skal i livet, og hvilke valg man skal træffe. Og når jeg spørger konfirmanderne, om de tror på Gud, eller om det er for mærkeligt for dem at forholde sig til det, at skulle bekende sig til det, så siger de jo, det gør de. Mm. Da jeg selv blev konfirmeret i starten af 90'erne, der var det jo sådan et tabu at tale om, hvorvidt man troede på Gud. Altså her der er der en meget oprigtig og ligefremhed i, ja, jeg tror på Gud. Der er ikke sådan den store tøven, der er ikke det her tabu. Altså i virkeligheden er at vi måske blevet meget mere rumlige i dag som mennesker i forhold til, at vi er forskellige og søger tilbage også til troen, som vi jo oplever i de her år. Igen en stor søgning på os fra unge mennesker omkring det her med at tro.
4: Ja, fordi også grunden til, at jeg begynder at bevæge mig lidt ind på det, det er jo fordi, at vi skal jo snakke om det her første bud, som jo lyder noget af, at du må ikke have andre guder end mig. Hvad tænker du, når du hører det i dag, og så ser på, hvordan mennesker er i dag i forhold til det at tro på noget?
3: Ja.
4: Hvordan forener du ligesom det med...
3: Jamen,
4: hvad tænker du, det betyder i dag?
3: Ja.
4: Hvis vi skal oversætte det til... Det er jo nogle meget gamle bud, det her.
3: Det er nogle meget gamle bud.
4: Men hvordan
3: det gælder endnu.
4: Hvordan kan man oversætte det til i dag?
3: Jo, jamen altså man kan jo sige, at det giver mig jo helt automatisk noget at tale om, fordi at det er måske, som du siger, et gammelt bud, som er svært for folk i dag helt at forstå betydningen af at have en Gud, som jo i høj grad også handler om, hvad du holder for sandt, hvad er det, du pejler efter i dit liv, eller lader dig drive frem af i dit liv, og hvor meget i dag jo ikke nødvendigvis er Gud først og sidst, men er dig selv og dine egne forestillinger om, hvad du skal være i den her verden, dine egne præstationer. Det kan også være din familie, altså hvordan den skal se ud, at den er vigtig for dig. Det kan være økonomi, det kan være ideologier, politiske projekter. Mm-hmm. Krop fylder også meget, ikke? At vi skal se ud på bestemte måder. Vi har lige været en tur i Grækenland og været helt tilbage sådan i det gamle, antikke Grækenland også, og også i Paulus' fodspor og besøgt altså de gamle græske aldre, som jo var over det hele til alle de her mange forskellige guder. Og det minder mig bare om, at sådan ser det på en måde ud, også i dag. Altså, vi har mange guder eller aldre, som vi helliger. Altså netop, hvad er det for dig, som er det vigtigste i dit liv? Er det Gud, eller hvad er din Gud? Mm. Er det kroppen? Er det økonomien? Er det at lykkes med din familie? Igen, er det dig selv først og fremmest som menneske, som skal lykkes?
4: Så det handler egentlig mere om værdier, end at tro på noget?
3: Ja, til en vis grad. Værdier, som jo faktisk også kan være rigtig stærke at pejle efter. Men hvis det er, lad os så sige, familien som værdi, som er det, du er drevet af i dit liv. Mm-hmm. Hvad gør du så, når det ikke sådan helt lykkes med den familie, yeah. eller der er udfordringer i familien? Og det ved vi jo, det kan jo være mange forskellige udfordringer.
4: Hvilken alder går du så til?
3: Ja, hvad gør du så? Ja. Altså når det skrider, eller der er en skilsmisse, eller børnene trives ikke i skolen. Der kan være meget, der gør, at pludselig så er det ikke helt, som du havde forestillet dig, at det her familiebillede skulle se ud. Og hvor går du så hen? Fordi er det så dig selv, der skal løse det her? Eller er det din egen skyld? Altså det er så nogle af de emner, der kan poppe op her også. Er du så mislykkedes? Og der synes jeg jo netop, at det er så dejligt med det her første bud, at der ligger noget ydmyghed i omkring det, at du må ikke have andre guder. Altså at ligge også noget af den her præstationsdrift fra sig. Og sige, at jeg er et menneske, og det jeg præsterer er ikke det, der først og fremmest skal definere mig som menneske.
4: Ja.
3: Det er ikke godt at stræbe efter noget, det er slet ikke det, men er det det, der er alt at sige om dig, hvordan du lykkes eller ikke lykkes, var altså sagt og gjort med det.
4: Og når det så ikke lykkes, går man så til Gud, eller går man så til det, man tror på, eller så tyr man til det, man...
3: Yeah. Det er jo i hvert fald ofte der, hvor der er noget, der skrider dit eget grundlag, eller det, som du måske havde bygget dit liv op på. Hvis du fornemmer, at på en eller anden måde, så skrider det grundlag under dig, så begynder der at opstå et eller andet omkring, hvor kan jeg så finde fodfæste? Altså, hvor går jeg så hen?
4: Ja, det er, når man oplever det her kontroltab.
3: Ja.
4: Og det synes jeg jo rigtig tit, at mennesker oplever faktisk omkring det at miste nogen.
3: Ja.
4: Så er vi der, hvor er det så, vi går hen.
3: Ja.
4: Fordi, altså, det er jo der fuldstændig ude af vores kontrol.
3: Ja. Og der mister du jo også en sammenhæng og et liv og en hverdag, der har set ud på en bestemt måde. Og du mister helt konkret det her menneske, som du elsker overalt, og som lige pludselig ikke er der mere. Mm. Er der så ikke mere at sige nu? Er der så ikke mere at håbe på for det her liv? Og der kan man jo altså opleve at komme i karambolage også med sin, hvis man havde en tro. Der er også nogen, der tror i forvejen, og så bliver skubbet og presset så meget der, at det kan skubbe til din tro. Mm. Er der virkelig en Gud, hvis sådan noget overgår mig? Hvor blev han af, da jeg havde brug for ham?
4: Ja. Tænker du, at... fordi jeg sidder og tænker på det her med... Er sorgen så egentlig... Er det den korteste vej til kirken på en eller anden måde? Er det der, hvor man... Altså, er det sorgen, der får os til at gå i kirke? Altså, fordi jeg tænker... jeg har det godt i dag, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg går en tur i kirken. Hvad er det? Altså, er det?
3: Det er ikke det, jeg ser.
4: Nej, vel?
3: Nej. Ja, altså, det er, man kan jo ligesom få et behov for at komme i kirke også, og lade sig noget at sige og fylde på. Mm. Fordi det er også at holde sig nysgerrig over for livet og holde sig til. Og nysgerrigheden er måske også det, der driver folk ind i kirken nu igen. Altså, hvad er det, troen kan sige mig? Hvad er det, kirken kan sige? Hvad er det, de kristne evangelier og brevene, altså alle skrifterne, hvad er det, de vimmer? Hvad er det, der ligger gemt i dem? Nu taler vi om de 10 bud, men det er jo i virkeligheden også gode råd til, hvordan lever du et liv i en verden, hvor alt sker. Hvis ikke det er sket endnu, så vil det ske, altså at du bliver udfordret som menneske i den her verden. Hvordan kommer du også lidt ud af dig selv i forhold til at være optaget af, hvordan du skal lykkes, men altså også løfte hovedet lidt og se hen på nogle andre mennesker, et andet fællesskab, og måske også tænke i, hvordan man kan være noget for andre, som jo også er en del af kirkens métier i den her verden. Mm. At vi ikke kun skal virke for os selv, men også virke videre for andre.
4: Mm. Så altså, tænker du lidt, at Gud, han er i 2026, at han lidt misforstået i forhold til, hvad man, altså, hvad er han? Fordi jeg, altså, jeg nu, for eksempel sådan noget som, siger vi sådan noget som misbrugsbehandling, for eksempel, det er jo tit noget, de binder det tit op med noget religiøst i de her behandlingsformer og sådan noget. Det er jo tit sådan noget med, ja, der er sådan forskellige modeller, ikke? Men det er tit sådan noget med at finde troen på noget, for at komme igennem det, du står i lige nu. Og jeg tænker, og det er der jo nogen, der siger, jeg gider ikke alt det der, jeg kan ikke forholde mig til alt det der Gud og Jesus, de prøver at prakke mig på, og det hjælper ikke mig, og sådan noget. Men det handler jo ikke om Gud og Jesus, det handler om noget, altså lidt noget andet. Er han lidt misforstået i virkeligheden?
3: Er Gud lidt misforstået? Altså, ja, det kunne man jo selvfølgelig godt sige, at Gud er lidt misforstået. Det er i hvert fald misforstået, hvis vi sådan tænker, at vi ligesom skal skabe os selv, eller skabe vores liv selv. At der ligger, altså, tror jeg, en sådan dyb grund, hvad skal vi så sige, ting i livet omkring, at vi er nødt til at have vores liv sammen med andre. Og fra starten af er der ligesom sagt god for os, og så kan man begynde at bygge op og synes, at man...
4: Det gør ikke noget. Ej, men det er
3: mere end det. Bare, kan du skære noget ud her?
4: Ja,
3: kan du det? Jeg ved lige, så vidste jeg ikke helt, hvor jeg skulle hen.
4: Nej. Jeg kan også spørge på en anden måde. Det, at vi på en eller anden måde menneskeliggør Gud...
3: Ja.
4: Som vi jo gør os til børn, men Gud er en gammel mand i himlen. Er det derfor, at han i virkeligheden bliver misforstået langt hen ad vejen? Fordi at hvis vi nu siger, at Gud ikke er et menneske, en gammel mand i himlen, men Gud er alt det, der er omkring os, som vi ikke kan se, vi kan ikke røre, det er alt det, der sker, som vi ikke selv har kontrol over.
3: Ja.
4: Hvis vi begynder at sige det i stedet for, vil Gud så ikke være mere forstået?
3: Jo, altså i vores altertavle inde i kirken, der står der jo nogle hebraiske bogstaver for Guds navn, som betyder, der står Jave på hebraisk, og som betyder, jeg er. Og i virkeligheden, så synes jeg jo, det er det, der må være udgangspunktet, at vi er her. Og hvorfor er vi her? Det er svært at vide, hvorfor vi er her. Vi er blevet sat ind i et liv, vi har fået den her væren. Og vi har ikke ligesom, altså vi kan ikke takke os selv for den her væren. Man kan godt umiddelbart takke sine forældre for, at vi er blevet til. Men den store opretholdelsesdrift i os, at vi er her, er så enormt enestående, stor og uudgrundeligt svær at komme bagom. Ja. At overfor det ligger der en, synes jeg, en dyb både ydmyghed, men også taknemmelighed over for lov at være her. Og hvordan udfolder vi så det her liv? Nu har vi jo så fået, altså i kristendommen, en Jesus, som siger til os, hvordan kan vi leve, så vi civiliseret ligesom kan få lov at være her alle sammen, og uden at krænke hinanden og uden at slå hinanden ihjel. Det har vi meget svært ved, men det er jo det, som jeg også synes, kristendommen skal være med til at hjælpe mennesker til rette med. Det vigtigste aftryk, hvad er det for dig i det her liv? Er det, at du havde den smukkeste krop, eller den største konto fyldt med penge, eller er det, at du efterlod dig et aftryk af kærlighed, at folk syntes, at du gav noget, og at du elskede og lod dig elske? Altså, er det ikke det allerbedste aftryk at sætte i den her verden? Mm. Og det synes jeg jo er noget af det, vi skal tale om, når vi taler om Gud. At et øjeblik bare løft blikket lidt væk fra os selv og fra vores præstationer og trang til så hele tiden at skulle leve i sådan et samfund, hvor vi skal sammenligne os med hinanden, og alting skal være så effektivt og gå meget stærkt. Sådan er det, og det kan vi ikke komme udenom, men der er brug for et helle også ind i det til at sige, husk nu, som du også er lidt inde på, at løfte hovedet og se på, hvad du har fået i dag. Altså, hvad er det, der kan løfte dig ud af at være nedbøjet? Kan det være et venligt menneske, der smiler til dig? Kan det være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at tage imod.
4: Ja, jamen...
3: Være fuglen, der kvidrer den blå himmel en regnvejrsdag? Altså, se lidt på alt det, som du omgiver dig med, og som du hver eneste dag får lov til at,

0: free.
1: Ja.
0: Så, og hvis der sker noget grimt, så, er det ikke, så kan jeg lægge ansvar over et andet sted.
1: Ja.
0: Fordi det har ikke noget med mig at gøre, fordi jeg har gjort alle de ting, som Gud foreskriver, at jeg skal gøre. Fordi vi har jo også, altså vi har jo et kæmpe ansvar for os selv at tage ansvar for vores eget liv,
1: ja,
0: som du også lidt er inde på. Hvordan vil vi være i den her verden?
1: Ja, og det er jo rigtigt, at der har man jo også altså, misforstået Gud, kan man godt sige, eller brugt Gud i sådan en eller anden form for tugt af mennesker, og til at kunne sige, hvis ikke du gør altså sådan og sådan, så vil det gå der på den her måde. Altså i virkeligheden er det din egen skyld, og vi kan tillægge dig en straf ud for det. Man har også brugt det til at tugte folk med i forhold til den katolske kirke, der havde sin afladshandel, og sige, hvis ikke du betaler så og så meget, så vil du ryge direkte i skærsilden.
0: Yeah.
1: Altså på den måde Peterskirken i Rom jo også blevet bygget, altså for al den meget aflad, der blev betalt til Vatikanstaten. Men det kan vi ikke bruge til noget i dag at sige, jamen altså, hold dig op, dit liv er godt nok ikke gået, som du havde forventet. Det er nok Gud, der straffer dig for en eller anden fortidig synd, eller et eller andet, du har gjort i dit liv, som du nu bliver prøvet i, eller ligefrem straffet for. Sådan en Gud har man brugt til at tugte folk med før i tiden. Det gør man jo ikke mere, som du siger, højere grad. Altså, hvad har jeg mulighed for at lave om på i min fremtid, og med Gud med mig i det? Altså, der er også mange, der siger, at hvis der sker noget, altså, bliver vi syge, når vi bliver syge, er Gud så ikke med mig i det? Er det en form for straf? Eller er det i virkeligheden ikke sådan, at Gud også er med mig i det? Altså, at du er ikke alene i den situation, du har med din tro. En, som du kan holde fast i som form for anker i alt det foranderlige, der sker i dit liv. Også der, hvor du bliver syg, eller hvor ting sker, der gør, at dit liv går i nye retninger.
0: Men Gud giver os jo også vores frie vilje. Altså, vi har jo en fri vilje.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis jeg vælger at gøre ting, som kan skade mig, så er det jo ikke Guds skyld, jeg kommer til skade.
1: Nej. Der ligger jo, synes jeg, både den frie vilje og en notorisk farlighed, også en notorisk farlighed i det at være et menneske i den her verden. Altså, sker et jordskælv, er det så Guds skyld? Altså, er det Gud, der straffer, eller er det en farlighed i livet, at det kan ske? Og at nogen dør i de her store naturkatastrofer osv. Og de valg, jeg træffer, var det Gud, der fik mig til at træffe et forkert valg? Hvorfor fik han mig ikke til at træffe et rigtigt valg? Det var også det, du ville ind på.
0: Ja, præcis. Men tror du, man kan miste sig selv ved at tro for meget? Altså, kan man miste sig selv i troen på noget? Så man glemmer det her med at tage ansvar for sit eget liv?
1: Altså, ja, det kommer jo lidt an på, hvad det så er, man mister sig selv til, vil jeg sige. Fordi igen, altså, hvis du troede, det ville gøre dig lykkelig, hvad kunne det være? Det er så meget. Vi er jo så forskellige indrettet. Hvad er det, der gør os lykkelige? Men jeg synes, at man skal måske... det jeg tænker på er, at man har måske altid et eller andet med et mål. Hvis jeg når derhen, så er det lykkedes. Så har jeg opnået det, jeg vil. Og måske når du ikke derhen, eller også når du derhen, og så er du stadigvæk ikke forløst. Så sætter du dig et nyt mål. Altså, at der er aldrig ligesom et sted, hvor du kan nå hen og sige, nu er jeg i mål, nu har jeg fået nok. Eller altså, nu er det godt nok. Og det er måske en meget sund drivkraft fremad, men hvis man vil jage efter det at skulle nå i mål med, at nu har jeg ligesom opnået nok. Nej,
0: jeg forstår, hvad du mener. Det vi var tilbage til, så er vi faktisk tilbage til det der med, at du siger, hvad er dine værdier?
1: Ja.
0: Hvad er et godt liv for dig?
1: Ja. Jo.
0: Så ja, det giver super god mening. Og jeg tænker jo også, altså det her med, nu er det der med, at du må kun tro på Gud, eller du må ikke tro på andre guder end mig.

0: Hvad med sådan noget, som jeg oplever rigtig meget i dag, at folk er faktisk blevet mere sådan åbne omkring sådan noget spiritualitet, for eksempel,
1: jo.
0: Og alternativ behandling, og altså, hvordan har kirken det med det? Eller, eller hvad er forskellen på det egentlig?
1: Der er jo, altså mange kirker åbner jo op for at have kirkeyoga og cross-yoga og mindfulness og forskellige sådan, som man kalder det, sådan spirituelle tiltag, som handler meget om sådan en sanselig, erfaringsbaseret oplevelse, ikke? Lære at trække vejret, basically faktisk, husk at være opmærksom på dit åndedræt, få det godt med dig selv, kom ned i dig selv, og så videre. Og altså, jeg hører, at det er godt, og at man er glad for det rundt om, og at de, som søger ind til det, også altså, nyder godt af det. Og det kan jeg godt forstå, at man gerne vil ligesom kombinere både kirken og så de her lidt spirituelle tiltag, altså sætte det sammen. Fordi at det er der måske rigtig mange mennesker, der godt tør være med på, og som føler sig tryg ved, at det er sådan en form for meditation, der skal finde sted i kirkerummet. Det er måske for det kulturradikale folk lidt nemmere at tilgå, end at skulle deltage i en gudstjeneste, eller lære sig bønspraksis i kirken, eller i det hele taget følge det kirkeliv, som nu tilbydes det sted, hvor man bor i den kirke. Det kan man nok i høj grad relatere til, fordi du kender det fra dit liv derude med yoga.
0: Ja, og det her med også at finde tilbage til sig selv. Altså få noget grounded, altså blive grounded i sig selv.
1: Ja.
0: Men det at finde sig selv er vel egentlig også at finde Gud på en eller anden måde.
1: Det er... Ja, altså, jeg vil jo, jeg stusser lidt over for det, fordi jeg jo netop vil tænke, jamen, altså, er det det, man skal? Skal man bare finde sig selv? Man kan også få nok af sig selv. Altså netop, altså, kan det jo være fint at have et øjeblik, hvor man mediterer, men forhåbentlig også for at komme lidt væk fra sig selv og rette sig udad igen. Det jo, synes jeg igen, er troens mønster også, eller troens drift, at den får os til at igen se lidt væk fra dig og rette dig ud mod de andre i den her forening af, at vi kan noget sammen, og at livet også retter sig udad mod de andre omkring dig.
0: Ja. Kunne du ikke prøve at skille det ad for mig? Fordi jeg er lidt forvirret.
1: Altså, troen knytter sig til en Gud, du bekender dig til. Altså, i vores tilfælde her er det jo Gud og Jesus og Helligånden, den treenige Gud, den kristne Gud, kan vi sige. Så troen knytter sig jo til en Gud, noget der ikke kan bevises, som er drevet frem af overbevisning og tillid til det, du ikke kan se, men som du har med dig i dit liv, og som bor i dig. Hvor håbet er noget sådan, hvis man bruger sådan lidt gammeldags ord, denne side, altså det går på vores liv her. Vi har en forventning om, at det vi håber på vil ske. Og er jo på den måde også, synes jeg igen, en super drivkraft i alt. Altså, jeg håber, jeg består min eksamen. Jeg håber, jeg bliver rask.
0: Yeah.
1: Jeg håber, jeg vil lykkes med det, jeg gerne vil lykkes med. Jeg håber, min familie vil forblive rask, eller jeg håber, hvis vi bliver syg, bliver rask. Altså, det driver dig frem, og er noget, der har at gøre med noget nu og her.
0: Men jeg tænker jo, hvis jeg skal håbe og bede til noget, hvis jeg ikke tror, hvad er det så, jeg håber? Altså, hvis jeg så ikke tror på Gud, hvem er det så, jeg håber og beder til? Fordi det er jo alt det udenom os.
1: Altså, jeg vil jo sige, at troen handler ikke om, at jeg håber, men at troen er, at jeg tror. Altså, det er jo det er ikke bare et håb, det er jo en overgivelse og en overbevisning til Gud. Du er med mig. Jeg beder til, at du er med mig. Jeg tror på, at du er med mig. Uanset hvordan det så går, det er ikke sikkert, at det går godt, der hvor jeg nu skal hen, men jeg tror på, at du er med mig. det er jo den forsikring eller forankring, kan man godt sige, der ligger i troen. Ikke? Du er med mig. Ja. Jeg er ikke alene.
0: Og vel også det, der ligger i håbet. Det jeg vil frem til, det er måske vi alle sammen tror på noget, men at vi ikke altid får sat Gud på eller noget andet på.
1: Ja. Jamen, jeg hører mange sige det her med, at det med at sige, at jeg tror på Gud, det har været en svær vej at nå derhen, at turde sige det frit. Der har tit været sådan, at jeg tror på noget, eller noget, der er større, indtil at man nærmest har oplevet en form for befrielse ved at sige, nej, ved du hvad, jeg tror på Gud. Mm. Hvad har jeg at tabe ved at tage, altså at tro på Gud? Jeg har alt at vinde ved at tro på Gud. Altså, at der ligger en overgivelse i at lade sit eget intellekt eller sin egen bekymring for, om det nu kan være rigtigt, det her med Gud. Alt det står i vejen for egentlig at turde tage det der spring. Nu talte vi om tårnet altså tidligere, det her svimlende spring ud i at sige, jeg tror.
0: Ja.
1: Og lad det få lov at fylde og blive alt i dig. Jeg tror, hjælp min vantro. Mm. Jeg tror, Gud er med mig, uanset hvordan det her liv det går. Jeg er elsket. Det er det, der gør, at jeg kan stå i den modgang, der måtte komme. Eller det er det, jeg også kan rette min glæde hen imod, når det går godt. Det kunne også være dejligt at huske den her taknemmelighed over, nej, sikke en dejlig tid, uden at at det altid skal handle om, nu går det ikke så godt.
0: Tror du ikke, at vi alle sammen finder vores tro på et eller andet tidspunkt igennem vores liv, så der er et eller andet, der, hvor at vi tænker, det er det her. Altså, det er den her.
1: Jo, jeg tror, at
0: sin tro et sted.
1: Jo, altså, det er det, der er lidt spændende. Nu har vi jo forestående konfirmationer, og jeg taler også med dem om, nu skal I stå og sige ja til, at I vil bekræfte jeres dåb, men I kommer jo til hele livet at kunne forholde jer til troen. Mm. Det er jo ikke kun den dag på jeres konfirmationsdag og så aldrig mere. Det er jo noget, vi ligesom hele livet kan forholde os til. Nogle gange forholder vi os ikke til det, men som du også siger, så sker der et eller andet i livet, som gør, at nu kommer vi til at forholde os lidt til det igen. Det kan jo også være noget glædeligt, at man får et barn og pludselig overvejer, skal mit barn døbes?
0: Mm-hmm.
1: Eller ved brylluppet, jeg vil da forresten egentlig gerne ind i kirken og stå foran alteret og blive velsignet af Gud. Det kan være, at det er der, man pludselig kommer til at tale med hinanden om, hvorfor er det egentlig vigtigt, at Gud skal velsigne din dåb eller dit bryllup.
0: Kan borgmesteren bare gøre det?
1: Ja, hvorfor skal vi ind i det hus og have det ritual og den her velsignelse? Og hvorfor er det, at de fleste danskere, nu tør jeg ikke at lægge hovedet på blokken, men synes, at det var omkring 80% af danskerne, som foretrækker en kirkelig begravelse. Det kan godt være, at dåbsprocenten er faldende, men der er altså rigtig mange, de fleste af os, der virkelig gerne vil begraves i kirken.
0: Mm.
1: Og hvorfor betyder det noget? Og det er jo, når vi så kommer til de steder i livet ved de her overgange, at vi bliver opmærksom på det, eller i kriser, at der i hvert fald er en åbning for troen, en mulighed for.
0: Altså,
1: der har du
0: et
1: måske
0: åbent vindue.
1: Et åbent vindue, lige præcis. Skal vi tale om det? Hvad er det her? Eller hvor man måske for første gang oplever en nysgerrighed, eller et mod på at ville lade sig noget sige ind i det.
0: Ja. Så man kan godt have flere, man kan godt tro på flere ting. Selvom at det første bud siger jo, at du må ikke tro at have andre guder end mig. Men vi tror jo på flere ting end bare én ting.
1: Mm-hmm.
0: Så budet, kan man sige, det er jo det der med at tro på det, der er omkring os.
1: Jeg synes, det er godt at have det med sig.
0: Ja.
1: Og for mig er det jo sådan helt indbygget i alt. Og jeg tror jo også på noget andet, hvis man kan sige, eller har, hvad hedder sådan noget, trang til, at min familie, alt det her, det skal gå godt. Jeg tror på mine børn, jeg tror på fremtiden, altså sådan nogle trosemner. Det er ikke min Gud, men det er vigtigt for mig.
0: Ja.
1: Og så tror jeg på, at Gud er med os.
0: Ja, det er også en virkelig, virkelig fantastisk tanke jo.
1: Ja.
0: At der er nogen, der på en eller anden måde, i hvert fald måske ikke kan hjælpe os med alle vores problemer, men på en eller anden måde stå sammen med os i det.
1: Ja.
0: Ikke? Det er da en rar tanke.
1: Det.
0: Nu snakker vi jo, nu var vi jo inde på det her med yoga og alt det her, som, altså de her nye ting, der er begyndt at fylde i kirkerådet. Hvad fylder her i Vor Frelser Kirke? Har I sådan nogle arrangementer her i Vor Frelser Kirke?
1: Vi har i Vor Frelsers Kirke det, som er noget, vi kalder for natkirke. Og nu siger jeg noget, vi kalder for natkirke. Det har jo faktisk været der i over 20 år, men det er stadigvæk for mange sådan lidt fremmed eller nyt. Nå, hvad er det for noget?
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Natkirke, og er det så, fordi vi har åben hele natten? Det er det heller ikke, men det er en aftenåben kirke i virkeligheden.
0: Ja.
1: Som er lidt noget andet end en søndagsgudstjeneste eller andre gudstjenester i løbet af en uge. Hvor kirken er åben, og hvor man kan gå ind fra gaden og deltage i det, man har lyst til at lade være. Du kan deltage kollektivt i sådan en andagt. Det er der også tilrettelagt undervejs i løbet af åbningstiden.
0: En hvad for
1: en? En andagt. Hvad er en andagt? Det er sådan en mini-gudstjeneste, hvor man samles i Vor Frelsers Kirke omkring vores lille lysglobe, hvor man kan tænde lys. Og så vil natkirkepræsten Olga Kogen, som er her i kirken, hun vil holde en lille prædiken, læse nogle tekster og uddele nadver, altså brød og vin, for den lille menighed, der forsamler sig der fredag aften. Og de andre, som er i kirken undervejs, behøver ikke at gå hen og være med. Altså, det er egentlig sådan en åben kirke, hvor der foregår noget, som du må deltage i, men du må også lade være.
0: Ja.
1: Tit og ofte er der også musik, hvor du kan få lov at smide dig ind i en sækkestol og ligge og flyde der og lytte til det. Men det er egentlig bare for at gøre vejen ind i kirken lidt mere overskuelig, end den måske for nogen kan være søndag morgen. Og gå ind og være i det rum på en lidt anden måde, end du er søndag morgen, hvor du sådan meget intellektuelt skal følge med i en liturgi fra start til slut. Der er hele tiden noget, vi skal. Så skal vi synge en salme, eller så skal du rejse dig op, og nu skal du lytte. Her der kan du sådan være i rummet, som du selv ønsker at være der. Og det ligger jo meget sådan i tråden med at vi er individualister, der kommer ind og netop har brug for selv lige at afsøge rummet, inden vi måske rækker ud. Det kan jo godt betyde det, at der kommer nogen, som så begynder også at søge gudstjenesten om søndagen og rækker ud og måske fra natkirken finder vej ind til kirken og troen. Det er ikke sådan det store formål, men det er altså at holde kirken åben og holde en gudstjeneste på en helt anden åben måde end en søndagens gudstjeneste.
0: Det er virkelig anderledes og interessant faktisk.
1: At huske på det her med kærligheden.
0: Yeah.
1: Vær et godt menneske, så vidt det er muligt, og tænk over, hvordan du er over for dine nærmeste og dem, du omgiver dig med.
0: Mm-hmm.
1: Og tænk i, at det, du giver videre, det vil du måske også modtage selv.
0: Ja, ved du hvad, det synes jeg var helt fantastisk fine ord her sidst. Og jeg siger virkelig mange tak igen.
1: Det siger
0: og jeg
1: også.
0: Og jeg glæder mig til at komme og besøge kirken her til en aftenåbning.
1: Ej, du er velkommen.
0: Ja.
1: Du er så velkommen.
0: Ja, tak for det.
2: Måske handler tro ikke altid om at være sikker. Måske handler tro også om at søge, stille spørgsmål, tvivle og forsøge at finde mening i det liv, vi står midt i. I dag har vi altså talt om det første bud, du må ikke have andre guder end mig, og om hvad det egentlig er, vi mennesker tror på i dag. Og længslen efter fællesskab, om behovet for ro i en verden, der aldrig står stille. Og om hvordan mennesker stadig søger steder, hvor der er plads til både tro og tvivl. Her i Vor Frelser Kirke, med historien i væggene og i spiret, der rækker op over byen, bliver kirken måske også lige et billede på noget menneskeligt. Ønsket om at finde retning og et sted at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lytter med til Amager Radio.
3: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

sagde, vi kunne mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. Natten i november, sikkert døgn. Du tror,

Hun sagde, penge det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du er min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her? Ja, det er.

Ja, hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tunet din FM-modtagning på 103,4 eller chiptunet din browser på amager.radio.dk. Yeah. Jeg kan da nyde noget af det bedste inden på 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio. 'Cause I can do it in the mix.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

0: do it.
1: Så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Lejsan Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre tre vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåret vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejere eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtimerne.
2: Har du oplevet nogle af de der meget voldsomme oversvømmelser?
3: Ja, det har vi da, hvor vandet kom helt op til gården. Og jeg kan da huske, at vi har tøjret vores joller til håndtaget på ydersiden af de fire længer, ikke? Altså, vi synes, det var så spændende, og så sejlede vi alt, hvad vi kunne skaffe at sejle i, altså køleskabe og tømmerflåder, vi selv byggede og alt. Hvis det så blev frostvejr, der kom is på, så var der jo is helt op til gården, så kunne man sætte skøjter på sin tømmerflåde der og sætte sejl på, og så kunne vi stryge ud over isen. Så der var jo masser af muligheder for at lave eventyr, ikke? Altså,

Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette 17. afsnit handler faktisk om en anden ø, nemlig Saltholm. Dens historie er dog flettet uhyre tæt sammen med Amagers, og ligger kun få kilometer øst for Kastrup Havn. Det her er andet og sidste afsnit om Saltholm. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.

0: Ja, nu er vi så kommet ind på gårdspladsen her, og der var en vandpump der dengang, og så havde vi hønsehus herovre i hjørnet, og ellers så er der så værkstedsbygninger og sådan en opbevaringsrum til alle de der fødevarer, vi skulle have til kroen, og øl og vand og alt sådan noget. Så er der en stald til lidt dyr, og så er der ellers et udhus. Vi havde sådan et spisekammer herovre i længen ved siden af, fordi at, vi havde ikke sådan en strøm, så det galt om at placere tingene så koldt som muligt.
1: Vi står ved Benjamin Lamberts barndomshjem, Holmegården, som ligger på den nordlige del af Saltholm. Her boede han i 1980'erne sammen med sine forældre og tre søskende. En stor, gul, firlænget gård, omkranset af træer og fældet. I gården er der varme fra solen og læ for vinden, modsat de fleste andre steder på øen. Benjamin Lambert og jeg er taget på udflugt til Saltholm, men vi er ikke alene. Udover os består rejsegruppen af Claus Ehlers, Dirk Schmidt og Jørgen Olsen, som alle bor på Amager og har Saltholm som deres andet hjem. To af dem er medlemmer af Saltholms ejerlag, imens en af dem sidder i bestyrelsen. Sidst men ikke mindst er stemmer fra Amagers fotograf Rikke Colburn med for at forevige øen og selskabet. Vi er på rundtur på den nordlige del af Saltholm, hvilket du også kan høre mere om i det forrige afsnit. Og vi er kommet til Benjamin Lamberts barndomshjem.
2: Måske du lige kan fortælle mig lidt, hvad din far lavede herude.
0: Jamen altså, han skulle sørge for, at hegnene var i god stand. Og så skulle han sørge for, at de her brønde, der er rundt omkring på øen, at det skulle fungere, det system, så der var vand nok til kvæget. De blev trukket af sådan nogle vindmøller, der trak vand op. Ikke? Og så skulle han i det hele taget holde øje med, at kvæg og gæs havde det godt. Og foråret og om efteråret, så var der en masse mas med at få kvægene herover i en kreaturbåd og få dem tilbage igen. Og der var de her gæs, der skulle frem og tilbage også. Og jeg kan huske det der med, om efteråret, når gæstene skulle indfange, så blev de smidt i sække, og så lå der sådan i hundredvis af sække og hoppede og dansede. Det var meget fascinerende. Og så skulle de jo sejles på havnen og sejles over til fastlandet. Ikke? Så det var da et stort arbejde.
2: Var du med til det?
0: Ja, så meget jeg nu kunne være med, ikke? Men mine ældre brødre hjalp der til alle sammen, ikke? Der var der sådan lidt cowboy liv over det, ud og fange dyr og få dem ned på havnen.
2: Er der nogle tider på året, som virkelig har sat sig fast?
0: Ja, det var, når der var isvinter. Der var nogle store isvinter der i 80'erne, ikke? Der var man fuldstændig Robinson Crusoe, og så blev man isoleret, ikke? Og der måtte vi jo leve af det mad, vi havde. Og når vi så løb tør for mad, så kom der et fly og landede her med forsyninger, ikke? Så det var sådan meget spændende, ikke? At man var sådan helt afskåret fra omverdenen, og var der en gang, hvor et flyvebåden punkterede og måtte sådan halte i land på Saltholm, og så skulle de jo have tømt den der flyvebåd for, hvad de havde af madvarer og småkager og saftevand og juice og alt muligt, og det kom så hjem til os, så vi havde lige pludselig en adgang til alt mulige søde sager og lækre ting, som vi altså aldrig fik, slet ikke om vinteren, jo, ikke? Så det var sådan helt magisk.
1: Fra 1984 til 94 transporterer flyvebåden folk frem og tilbage mellem København og Malmø. Det er en helt særlig båd med en kæmpe luftpude under. Lufttrykket får båden til at svæve fremad på den underliggende pude. Og hvis den pude punkterer, så har båden svært ved at bevæge sig fremad.
2: Hvad med din mor? Hvad lavede hun?
0: Jamen, hun passede sig kron. Der var jo en masse arbejde i at servere. Altså, det var jo ikke så avanceret et menukort, fordi vi serverede kun smørbrød og æggekage, og så en masse øl og snaps. Det var fordi, det var begrænset, hvad man kunne få over madvarer. Altså, det var jo besværligt at få varerne herover, ikke? Men det var der jo et stort arbejde i, og der kom jo mange forskellige gæster herover, og sådan en del selskaber, som fandt ud af, at det var et fint sted at komme herover, ikke? Også sådan nogle kendisgrupper eller kulturlivet fra København, som opdagede, at herovre kunne man feste i fred og ro, uden at der var for mange, der holdt øje med en, ikke?
2: Kan du komme med nogle eksempler på nogle af de her kendiser, der kom herhen?
0: Ja, det var jo sådan Otto Brandenburg, og jeg husker, Jan Spies var herovre en gang, hvor det holdt store fester over og sådan noget, ikke? Og fik vi et fint takkebrev efterfølgende, og sådan noget. Det var da sådan, ja, det var meget sjovt, og en kæmpe kontrast til, at vi om vinteren var sådan nogle snottede ø-unger, der rendte rundt herover i vand til knæene, ikke? Og så om sommeren, så skulle vi være der for de her kendiser, der kommer over på øen, ikke? Altså, det er jo sådan en meget stor kontrasttilværelse. Ikke? Gæsterne kom både fra Danmark og fra Sverige og lagde til nede i havnen. Altså på de gode dage, hvor sejlvejret var godt, så kunne de ligge i flere lag nede i havnen der, få tøjet uden på hinanden for at komme til. Og så havde vi sådan en høj flagstang, og så når flaget var oppe, så var kronen åben, og så kunne lystsejleren se, når de sejlede forbi, at man kunne sejle ind og få sig en ægkage.
2: Åh, det var smart.
1: Vi står i den lugende gård og ser rundt på de gamle bygninger. Jeg kan forestille mig hønsene, der går omkring på gårdspladsen og klukker, imens der er gang i den overalt. Mor i køkkenet, ungerne, der serverer, og far, der går til hånde. Vi stikker hovederne ind i en af sidelængerne.
0: Der er sådan en lille kælder her, hvor der var fyldt med øl og vand til kroen, ikke? Og min far, han slæbte jo øl op, når der var selskaber om sommeren på kroen, ikke? Der skulle virkelig flyttes nogle kasser.
2: Hjælp du og din bror så til?
0: Ja, det gjorde vi, og min søster og min ældste bror der, de hjalp også til, så vi gjorde, hvad vi kunne, og så havde de også lidt sommerhjælp, en eller to medhjælpere en gang imellem, for at få det hele til at løbe rundt.
2: Så I tilbragte faktisk alle sommerne her?
0: Ja, det gjorde vi. Altså, det var ikke noget med at tage på sommerferie eller sådan noget, hvis det er det, du tænker på. Vi kom aldrig på ferie, men altså, vi havde sådan en krukke, hvor man kunne donere drikkepenge, og så en gang om året, så tog vi i Tivoli, det var en stor dag, så brændte vi alle drikkepengene af. Men ferie, det var der ikke noget af.
1: Vi går de få trin op ad trappen og ind i en totalt istandsat gang med LED-lamper i loftet, hvidmalede vægge og pæne døre.
2: Er der blevet lidt moderniseret herinde, siden du boede her?
0: Ja, det må man sige. Flisegulv og træk og slip og det hele. Masser af elektrisk lys og sådan noget, så det er lidt noget andet.
2: Hvor sov du henne?
0: Ja, vi sov ovenpå, også fordi, at så, når vi havde fyret op i kakkelovnen nedenunder, inden vi skulle i seng, så var der sådan et hul i loftet, hvor man kunne tage sådan en lem af, og så steg varmen ligesom op i soveværelset, så man kunne bare få lidt varme. Og så havde vi mursten på kakkelovnen, sådan så de var varme, når man skulle i seng. Så pakkede vi ind i avispapir, så kunne man få mere op i sengen, sådan så man havde lidt varme med i sengen.
1: Vi går rundt i huset, og Benjamin konstaterer, at der er væsentligt lunere, end da han var barn. På bagsiden af hovedhuset er der en fin syrenhave og en havestue, hvor kroens gæster har indtaget deres mad. Det viser sig, at Benjamin har medbragt kroens gæstebog. Den er vi selvfølgelig nødt til at kigge i.
0: Der er nogle sjove fotografier i, og så hilsner fra alle mulige gæster gennem tiden. Og hvis man sidder og nærstuderer den, så kan man godt finde nogle kendte navne og sådan noget. Det er meget sjovt. Og så er der et fint brev her fra Spis, rejs og vær glad, hvor det er Janni Spis, hun skriver, at det var nok en dejlig æggekage, og som sædvanligt en udsøgt service, vi fik, da vi besøgte jer den 8. juni. Tak for en virkelig hyggelig dag på jeres dejlige lille ø. Og PS, tak for lån af regnfrakkerne. Det er meget skægt.
2: Er der nogle billeder, hvor man også kan se dig?
0: Ja, det var faktisk sjovt nok lige der. Det må være mig, der sidder der, som den yngste af mine forældre i krostuen. Og her der er de her indfangning af gæst, hvor gæstene de ligger og spræller i sækkene.
1: Gården bliver bygget i 1850'erne, efter at den tidligere Holmegård er brændt ned længere østpå. Her bor øens opsynsmand, og her drives der kro helt frem til 1989, hvor Benjamin Lambert og hans familie forlader øen.
0: På et eller andet tidspunkt, så synes mine forældre nok, at det var for sløjt med den der skolegang i vinterhalvåret, for det skulle ikke være ret dårligt vejr, så kunne vi ikke blive hentet af skolebåden. Og så måtte vi jo blive hjemme, og så var det jo meget småt med, hvad vi sådan fik af undervisning hen over en vinter. Så flyttede vi til fastlandet.
2: Sakkede du bagud i skolen?
0: Ej, jeg var ikke skideskarp i skolen i det hele taget, så det kan nok ikke gøre den store forskel. om jeg mistede en vinter eller to. I de der store isvintre, der lavede min mor noget hjemmeundervisning. Man, det blev vist mest til at sidde ved kakkelovnen og læse nogle fede bøger. Altså læse Den Uendelige Historie og Ringenes Herre og alt sådan noget, ikke? Og det er jo, synes jeg, er fantastisk, og har sikkert været med til, at jeg den dag i dag selv skriver romaner, fordi jeg synes, at jeg har fået den her kærlighed til bøger, ikke? Fordi det var bare nogle fede vintre. Sidder helt isoleret i petroleumslampens skær og kun har sine bøger at læse i.
2: Hvorfor flyttede dine forældre så fra øen?
0: Jamen altså, det var på grund af vores skolegang, og så min fars helbred var ikke så godt til sidst, så det tror jeg også har været medvirkende. I hvert fald min far, han har trivet sig over med det frie liv og den der lidt barske natur og sådan, ikke? Jeg ved ikke, om min mor synes, vinteren blev lidt lang til sidst. Det kan det godt være.
2: Men hvordan var det så at flytte ind til fastlandet?
0: Jamen, det var jo altså, vi havde lige et halvt år i en lejlighed i Amager, og det var jo en kæmpe kontrast, det der med at komme ind til byen og trafikken, og jeg kan huske, min bror og jeg, vi tegnede så mange billeder af biler, der kørte ind i hinanden, fordi vi synes det var fascinerende med alt det der trafik, og alle de der biler, at de ikke stødte sammen og sådan noget. Det var helt mærkeligt. Fordi herovre på øen, der er en håndfuld traktor, og så er det det, ikke? Så det var en kæmpe stor kontrast, og jeg brød mig egentlig ikke om at bo i byen, det må jeg sige. Ja, vi savnede det der med at kunne gå på eventyr på egen hånd, ikke? Når man bor i en by, så er det jo meget begrænset, hvad børn kan foretage sig på egen hånd, ikke? Herovre på øen, der kunne vi rende frit, og vi havde 7 kilometer at løbe på, ikke? Vi kunne passe os selv, og ja, det kan man jo bare ikke i en by. Altså, det er altid spændende at komme tilbage hertil, fordi den der barndom var sådan lidt særlig, ikke? Og så har jeg jo så også for nylig skrevet en roman om Saltholm, og altså med et handlingsforløb, der foregår her på Saltholm, fordi det der spændende univers over, synes jeg, jeg vil dykke dybere ned i, ikke? Og alt det research, jeg så har måttet lave til den roman, og hele det miljø, der så blev opbygget i den roman, det fylder jo så også som et lag om for alt det andet. Det har været, det er sådan en bog, der handler om den moderne manderolle i forfald, ikke? Og derfor hedder den Tabernes Atlantis. Og da jeg gennemlæste den for sidste gang, inden den blev sendt til tryk, så græd jeg, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af hvorfor, og så opdagede jeg, at gud, det er fordi, den også handler om min far, og hele hans måde at være traditionel mand, altså om mit forhold til ham. Han døde desværre i en alt for tidlig alder, ikke? Det der med, at Saltholm også for mig er et symbol på maskulinitet og traditionel manderolle, ikke? At det er også et lag, der er, som jeg oplever, når jeg er herovre.
2: Kan du uddybe det der med det traditionelle og maskuliniteten i forhold til Saltholm?
0: Jamen, det er jo det her med, at det er så barskt et miljø, som ligger lige over for København. I min roman, der er det jo beskrevet som sådan en kaffe latte København, ikke? Hvor derovre, der har man succes som mand, hvis man kan mærke sig selv og forstå, kommunikere og være ærlig over for sig selv og andre og udtrykke sig korrekt og medfølende og sådan noget, ikke? Men herovre, der har du et miljø, hvor du bliver nødt til at være tålmodig og udholdende og jamen i det hele taget kunne udholdende knaphed og barskhed og alt sådan noget, som er sådan de mere traditionelle værdier, som knytter sig til mandekønnet, ikke? Og derfor så måtte den der fortælling om den traditionelle mand, som har det svært i et moderne samfund, den skulle foregå herover. Og så fandt jeg jo så ud af, at gud, den handlede jo nok egentlig også om min far, som hvad vil sige, en af de sidste cowboys, kan jeg sige det sådan, ikke? Der er jo ikke så meget plads til den måde at være mand i samfundet i dag, og ikke et ondt ord om alle de gode ting, der er ved, at vi også udvikler os som mænd. Men der er bare sådan en forbindelse mellem den traditionelle måde at være mand, og så sådan et sted som her.
2: Det er en spændende måde at se det på. Det havde jeg ikke sådan lige selv tænkt.
0: Altså, da jeg skulle skrive romanen, der var jeg klar over, at den skulle handle om den her holmemand på Saltholm, som skulle opdrage en yngre mand i, hvordan man kan klare sig som mand i den moderne samfund, ikke? Og der lå det helt klart for mig, at det måtte foregå på Saltholm, fordi at det er, altså paradoxalt nok, så skal den her unge mand til Saltholm, hvor at han har brug for nogle helt andre værdier, end dem man skal bruges i det moderne samfund for at klare sig, ikke? Og så skal han så herover for at lære at trives i et moderne samfund. Og så handler den sådan set om, at han bliver efterladt herovre og skal klare sig herovre. Så derfor er den jo meget inspireret af de oplevelser, jeg har haft som barn om vinteren herovre i det miljø. Og så har Holmemanden så efterladt breve til ham, sådan så han kan guide ham på vej i, hvordan man kan klare sig som mand i dag.
1: Jeg har læst Tabernes Atlantis, og jeg kan genkende utrolig meget af det, Benjamin fortæller mig om sin barndom herovre. Og så kan jeg tydeligt genkende Saltholm. Hans beskrivelse af det uendelige mørke og blæsten, der aldrig stopper. Af vandet, der omslutter øen og trænger sig på. Og af kulden og fugten, der siver ind overalt. Bogen emmer næsten af fugt. Så hvis du gerne vil lære mere om livet på Saltholm og læse en spændende roman, så kan jeg kun anbefale Tabernes Atlantis.

0: Bag os her, der er så hovedvej A1 på Saltholm. Den, der går fra Barakkegården og til Holmegården. Og midt på stykket her, cirka, der er et stort vandhul imod øst, som i dag ligger som en lang, aflang sø. Og den er altså en 10-12 meter dyb. Og vi står på fundamentet af et stort hus og en stor BRV-motor, som trak marmoret op. Kalkgraven her, der var lagt skinner hernede, og der var nogle tippevogne, hvor marmoren blev læsset på nede i bunden af graven, og så blev det trukket herop af den her BRV-motor. Og den her motor, der var også en pumpe på, som holdt søen her tørlagt, således at arbejderne kunne arbejde dernede, og tippevognene kunne køre. Det brød det, der hedder Saltholms marmor. De brød af det, indtil at de kom ned i nogle lag, hvor at det begyndte at blive lidt porøst og lidt løst. Og så var der altså en dag, de kom herover, hvor pumpen var gået i stå, og så var hele hullet fyldt med vand. Og alle vognene og hele boligsjarten, alle deres redskaber, det lå nede i bunden, og så blev de enige om, nu var det altså ikke økonomisk rentabel mere at bryde den her Saltholms marmor. De kunne få det meget billigere fra Italien og fra Sverige og andre steder, hvor de brød marmor. Om vinteren så kunne de trække disse her marmorklodser ud i strandkanten og ud på isen, så langt de nu turte, og så når isen smeltede, så gik de her marmorstykker til bunds, og så kunne de sejle ind med nogle fladbundede pramme, og så rejse disse marmorstykker ombord på de pramme, og så sejle den over til København.
1: Vi er vel gået 20-30 meter væk fra Holmegård, og pludselig er det en helt anden historie. Omgivelserne er de samme. Hede, vandhuller, Øresund. Vandhullet foran os ligner i mine øjne til forveksling de andre på øen. Men hvis du ser et satellitbillede af Saltholm, så er der stor forskel. Det ser næsten ud, som om nogen har stukket en dolk dybt ned i Saltholm. Et aflangt og dybt sort sår i en ellers grøn overflade. Det ligner overhovedet ikke de mange runde vandhuller, der ellers huserer på øen. Jeg står og snakker med Dirk Schmidt. Han er næstformand i Saltholms ejerlag og tidligere formand.
2: Det vil sige, at der har både været kalk og Saltholms marmor herude.
0: Det er korrekt. Altså kalken var længere ude på øen, eller faktisk inde på midten af øen. Der er et stort område, som de kalder brækket. Og det var simpelthen der, hvor man brækkede kalken op i store flager. Og det gjorde ved, at man bankede jernstænger ned i jorden, og så knækkede man disse kalkbrud op, og så lagde man kalken op på stivognen, og så kørte man ud på tippen mod vest, at der er lavet en lang tange, som simpelthen består af kalk, og så disse stivognen der, så løftede man bare siderne, så faldt kalken af, og så sejlede man til med nogle både og tog de bedste af stykkerne, de største af kalkstykkerne op i bådene, og så sejlede over til Kastrup Kalkværk eller til kalkbrænderihavnen inde i København. Og det meste af det gamle København, det er faktisk bygget med kalk her fra Saltholm, som bliver brændt til læskekalk, til mørtel og til mure af. For hver last, der kommer afsted fra Saltholm af til København, der fik kongen en afgift. Og så dengang, da København er brændt i flere omgange, så forvarmede kongen sig over de stakkels mennesker, som havde mistet deres hjem. Så fik de lov til at bryde kalken herover gratis, så kunne de bare selv tage over og så bryde kalk herover til at bygge deres hus op med igen. Dengang det er rigtig brugt meget kalk, der boede jo 200 mennesker over, som ikke blev bestilt af andet at bryde kalk. Så det var en stor artikel. Og det fortsatte lige indtil 1936, så var det jo ikke. Så var det ikke rentabelt mere.
2: Det vil sige, det her vandhul, der nærmest er lige her nu, ligger der så stadigvæk vogne og redskaber nede i bunden der?
0: Der er vogne og redskaber og jernbanespor, og det hele er der endnu. Og det er i 2018, hvor der var sådan en tørke, så faldt vandstanden her i søen, og så kom det øverste stykke af jernbanesporen, det kom simpelthen frem igen. Det var meget sjovt at se, der var lige en reminiscens fra fortiden der.
2: I har aldrig haft nogle dykkere ude og kigge på det, eller tage nogle billeder, eller samle noget af det op?
0: Nej, det har vi ikke. Altså, vandet er meget uklart dernede, man kan ikke se en pind. Så at sende dykker dernede, det vil nok være noget af en muligt stykke. Så det har vi sagt nej til de mennesker, der er kommet og vil. Vi lader det være til eftertiden.
1: Fordi Saltholms marmor ligger dybt under kalken, som man primært graver op, så er det begrænset, hvor meget marmor man udvinder. Der er eksempler rundt omkring i byrummet. På Kastrup Gård kan du se en indskriftsplade i Saltholms marmor over porten. Den er sat op af Kastrup Værks grundlægger Jakob Fortling. Det asiatiske pakhus på Christianshavn er bygget i Saltholms marmor med Jakob Fortling som bygherre. I Dragør er der to store krudthuse fra slutningen af 1700-tallet bygget i Saltholms marmor. Jeg vender mig mod Claus Ehlers, som ligeledes har beskæftiget sig meget med Amagers og Saltholms historie.
2: Hvornår begynder man at udvinde kalk på Saltholm?
3: Ja, vi skal helt tilbage i middelalderen. Første gang det er omtalt, det er i 1230, hvor man har snakket om kalkbrydning. Og det har man så gjort gennem århundreder, og man har hentet kalk over til bygningsværker, til at lave mørtel med osv., også til bygningssten. Jeg har prøvet at regne på det, og er kommet frem til, at der nok fra Saltholm er fjernet omkring 1 million tons kalk igennem de der 700-800 år, der er gået. Men kalkbrydningen stoppede her i 30'erne, efter at kalkgraven var blevet oversvømmet. Og tilbage stod så huset, som vi står lige på her ved fundamentet, hvor der var pumpeværk og hejseværk osv. Og det forfaldt så, efter kalkværket havde forladt øen og ikke udvandt kalk mere. Og jeg husker, at jeg var herovre i begyndelsen af 80'erne, hvor der havde været, hvor huset var ved at falde sammen. Og så fik man hjemmeværnet over til at sprænge det i stykker. Og der kan jeg huske, at jeg stod sådan et par hundrede meter fra og så eksplosionen. Og til sidst stod der kun nogle jernstykker fra motoren tilbage, og de er også fjernet nu, ja. Så der er ikke noget tilbage nu.
2: Hvordan opdagede man, at der var kalk på Saltholm?
3: Man har vidst det helt fra middelalderen, og jeg går ud fra, at dengang har der sikkert været nogle kalkstykker, der er ravet op over terrænet, så man har set, der er kalk, og det var nemt at komme til tæt ved København.
1: Så kvæg, krig, kalk og kunst er vigtige temaer på Saltholm. De har været med til at definere øen, give den en rolle i forhold til Amager. Og vi er endnu knap nået en kilometer sydpå. Kalkudvindingen er især foregået på den nordlige del af øen. Da det går vildest for sig, er der tre kalkværker i gang. Gamle Kalkværk, Kastrup Kalkværk og Ny Østre Kalkværk. Flere hundrede mand er beskæftiget med at hugge kalk ud af grunden, og trafikken til Amager er hyppig. Men Saltholm har også haft andre formål. I begyndelsen af 1700-tallet kommer pesten til Danmark. Fordi Saltholm ligger så isoleret, beslutter man sig for at oprette en karantænestation på øen. Alle, der kommer rejsende til søs mod Danmark, skal tilbringe 40 dage i isolation på Saltholm, inden de får lov at sætte fod i København. På nordsiden, tæt ved Barakkebroen, placerer man tre pakhuse og et vågehus, hvor de rejsende og deres varer kan opholde sig. Man er nemlig bange for, at de medbragte handelsvarer også kan være inficerede. I 1711 bliver karantænestationen omlagt til pesthospital for flådens folk. Dem vil man nemlig ikke have inde i København. Men lige meget hjælper det. Den orientalske byllepest spreder sig med uhyggelig fart over Amager, Saltholm og København. Ja, Danmark for den sags skyld. Derfor etablerer man en kirkegård syd for karantænestationen. Arkeologer fra Kroppedal Museum vurderer, at kirkegården ligger lige syd for Barakkegården. Men man kan ikke se den i overfladen. Cirka halvdelen af Amagers befolkning bukker under for byllepesten. Men hvor mange, der dør på Saltholm, det ved vi ikke. Vi går tilbage mod traktoren, hvor Jørgen Olsen er ved at gøre den klar til vores videre færd. På lågen foran os hænger der et rundt, hjemmelavet skilt. Det forestiller et får med helt hvide, skæve øjne. Lidt uhyggeligt og urovækkende.
2: Det her skilt, hvem har lavet det?
4: Anne Simling, hende der er fastboende herovre.
2: Hvad betyder det der skilt?
4: Det betyder, at fårene de må ikke gå på nordenden, for så skal hun køre rundt og lede efter dem der også. Så det er simpelthen fårene, der skal se, at de må ikke gå den vej.
2: Så er det et skilt til fårene?
4: Ja, og ikke til os.
2: Det er et meget fint skilt. Der er sådan lidt alien over det der hoved på fåret.
4: Ja, det er sådan lidt spooky.
2: Yeah.
1: Jørgen starter traktoren, og vi kravler alle sammen op på ladet. Langsomt triller vi videre sydpå af hovedvej 1. Det er på denne strækning, at togskinnerne bliver lagt ud i 1915. Banen bliver nedlagt allerede i 1922, men skinnerne får lov at blive liggende. Den bruger børnene fra Gammelgård, når de skal i skole oppe ved siden af Barakkegården et par kilometer længere nordpå. Det fortæller Hans Simling om i sine erindringer. Han voksede op på Saltholm i første halvdel af 1900-tallet.
5: Vi havde nogle små tipvogne, som man kunne stage med en lang stang, eller også skubbe dem med håndkraft. Men vi fandt hurtigt ud af at sætte mast og sejl på, så når vinden var i den rigtige retning, kunne vi køre til skolen eller hjem igen på nogle få minutter. Man fandt ud af, at med en rigtig cooling fra vest, kunne vi køre begge veje. Vi kunne opnå en hastighed på omtrent 90 km i timen, så det var den bedste befordring, vi havde, når vinden passede.
1: Desværre bliver skinnerne senere fjernet. Dirk Schmidt fortæller mig, at Saltholms ejerlavet på et tidspunkt ikke har så mange penge. Så de skriver til Forsvarsministeriet, at de der gerne vil have leje for det stykke, hvor jernbanesvællerne ligger. Det synes Forsvarsministeriet så ikke, da de ikke kan bruge Saltholms batteriet til mere. Så de piller jernbanesporene af. En manøvre Dirk Schmidt er lidt ærgerlig over i dag. Men vejen er der endnu, og den er fredet. Vi nærmer os Harehøj. En cirka 3 meter høj bakke, som blev konstrueret af de lokale i midten af 1800-tallet. Jeg hopper ud af traktoren og stiller mig hen ved siden af Claus Ehlers.
2: Hvorfor bygger man Harehøj?
3: Ja, det er for at sikre, at harene har et sted at komme op på, hvis der bliver oversvømmelse. Altså, oversvømmelsen kommer med specielle vindforhold, og så kan der pludselig komme som ligesom en lille flod, der nærmest løber sådan i en 20 cm højde over hele øen. Og harene kan jo ikke tåle vand, så de løber deres vej, og kan de så finde sådan en høj, så kan de altså gå op og redde livet. Og der kan man nogle gange efter en oversvømmelse finde 50 eller 100 døde harer heroppe ovenpå. Hvis det tager for lang tid før vandet lægger sig igen, så kan de ikke klare sig, så dør de. De skulle også bruge harene som fødemidler, så det var vigtigt for dem, at de kunne overleve. Harene, der boede mennesker over os dengang, og der boede flere mennesker, end der går i dag.
2: Ja, så det har simpelthen været deres mad.
3: Ja, det kan man sige, ja.
1: Så Harehøj er datidens stormværn. Og storme har der været i rigelige mængder på Saltholm. Det vidner ikke mindst de gamle fotografier i museumsbygningen om. Gårdene, der ligger som små øer i Øresund. Eller Benjamin, der som barn tøjer jollen til yderportens håndtag.
0: I Bodilstormen, snart en halv tids år siden, så den eneste beboer, der var på Saltholm, det var Anne Simling. Og hun gik simpelthen fra vestsiden over til østsiden, for hun ville samle alle sine får på de højeste steder, således at de ikke druknede, fordi det havde også lagt op til, at det ville blive kraftig højvand. Hun gik derover i søstøvler. Vandet kom jo som en kæmpe strøm, flodbølge nordfra og så ned mod Saltholm. Den nordlige ende af Saltholm, det er temmelig højt, så der gik vandet udenom. Men der så kom lidt længere ned og midt på, så kom den der flodbølge fra øst, og der kom en flodbølge fra vest, og den slog sammen på midten af øen, og der kunne simpelthen se den kæmpe vandstrøm, der slog mod hinanden inde på midten af øen, og det var fantastisk uge. Men alt, hvad der var af harer på øen der, de flygtede jo med stor fart sydover, væk fra den der vandbølge. Og harerne, de sprang faktisk op på ryggen af fårene, og de sprang også op på ryggen af Anna. Så det var noget af en naturoplevelse, som hun aldrig glemmer. Og så da hun så havde fået alle de her får op på de højeste steder, og så skulle hun også lige redde sig selv, så gik hun lige 3 kilometer igennem vand i søstøvle hjem til sig selv, og det er altså alene det at gå i vand, det er meget, meget hårdt. Og så kom hjem, så var der altså 30 cm vand inde i en eget hus. Så hun måtte altså sove med søstøvlerne på, og så brændeovnen den var så 40 cm op over gulvet, så der var stadig varme i brændeovnen, så hun kunne stadig holde varmen, men altså hun måtte sove med søstøvlerne på. Hun sagde, efter den dag, så hver aften, hun gik i seng, så satte hun støvlerne ved siden af sin seng, og så lagde hun nogle sten i støvlerne, så hun var sikker på, at de var der næste morgen ved siden af, så ikke ved, at støvlerne var sejlet væk, så kunne hun jo altid komme ud meget nogenlunde tørre sko. Vi havde tilbudt hende at blive evakueret, men det ville hun altså ikke, hun ville være sammen med sine får.
1: Vi står oppe på Harehøj og kigger ud over græsture og vandhuller i et væld af grønne og brune nuancer. Kun flyene minder mig om, hvor tæt på København og de moderne bekvemmeligheder vi også er. De er bare lige uden for rækkevidde. Det kræver en helt særlig mentalitet at bo på Saltholm. Men samtidig er øen enormt tiltrækkende. De store vidder indbyder til leg og store planer. I 1950'erne er der planer om at lave Saltholm om til en gigantisk ferieø for skolebørn og folk, der ikke har råd til ellers at komme på ferie. 2/3 af øen skal inddæmmes. Der skal plantes små skove, anlægges kunstige badestrande og bygges barakker og sommerhuse. I alt tænker myndighederne, at ferieøen skal huse 60.000 skolebørn og samme antal voksne hen over en sommer.
0: Planerne var meget langt fremme. Det eneste, de ikke havde spurgt eller informeret, det var så ejerne af Saltholm, fordi de var bange for, at ejerne af Saltholm de ville sætte prisen højt op. Men ejerne af Saltholm, amagerbønderne, de skulle bruge Saltholm til græsningen for deres heste. Det var inden, at der kom traktorer. De skulle bruge den til græsning af heste og køer, så de kunne slet ikke undvære Saltholm. Og så har vi læst i et referat, der endelig er ejerne input til et møde, hvor det var Københavns Kommune, Beskæftigelsesdirektoratet i Danmark og Indenrigsministeriet. De sad på den anden side, og så står der i referatet, at da bestyrelsen fik forelagt, at de gerne ville købe øen, så står der, bestyrelsen det gik i vrede. Og så sluttede det møde, så var der ikke mere der. Men i den tid, hvor jeg har været formand i de 8 år, så har der været mange projekter fremme, som I er stille og roligt, jeg måtte sige tak for interessen, men det er vi ikke interesseret i.
1: I samme periode begynder man at diskutere, om lufthavnen skal flyttes til Saltholm. Både for at frigive lufthavnsarealet på Amager til boligudvikling, men også for at fjerne støjen fra øen og dermed de mange protester, som tager til op igennem 60'erne. Det fører i 1973 til vedtagelsen af en lov om en stor lufthavn på Saltholm. Imidlertid løber vi ind i en oliekrise, som effektivt forhindrer igangsættelsen af et gigantisk og meget dyrt byggeprojekt. Og da den er slut, så bliver planen i stedet at udvide den lufthavn, vi allerede har. Men det er en helt anden historie, som vi ikke skal ind på nu. Vi hopper ombord på traktorens ladvogn igen og lader os føre tilbage mod havnen. Imens ejerlavsmændene gør Karoline klar til afgang, står Benjamin Lambert og jeg og kigger ind over øen.
6: Jeg synes, det er skønt, at det stadig eksisterer og er sådan rimelig bevaret i sin form. Ikke? At det der, man lige 12 km fra Rådhuspladsen, der har man sådan et stykke vild natur, som man kommer og besøger, som er så rigt på forskellige dyreliv og hvor at, der bliver passet på det til de kommende generationer, ikke? Og så er det jo bare spændende med fremtiden om, hvornår at Saltholm forsvinder, fordi der skal jo ikke så meget vandstigning til, for at det er slut for Saltholm.
1: Imens vi lægger Saltholm bag os, tænker jeg lidt over det sidste Benjamin sagde. For klimaforandringer er en grum fremtid, som Saltholm går imod. Ifølge portalen Klimatilpasning kan vi forvente op til 1 meters havstigning inden for dette århundrede. Da Saltholm primært ligger 1 meter over havets overflade, vil der ikke være meget ø tilbage i år 2100. Derfor er det måske meget forståeligt, at ejerlavet satser på naturen. Og vi andre satser på at tage derud og nyde den, så længe det varer. For den er virkelig noget helt særligt. Øresunds grønne prærie.

Jeg håber, du har nydt historien. Citatet af Hans Simling kommer fra bogen Saltholm, udgivet i 1999 og indtalt af Mathias Andersen. Programmet er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø Stærk. Foto til afsnittet er taget af Rikke Bianca Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Dette afsnit har fået støtte af Tårnby Kommune, imens Saltholms ejerlav har stillet båden Karoline og deres tid til min rådighed. Tak for det. Næste gang du hører fra mig, er i form af en miniserie om Ørestads historie. Jeg har allieret mig med to lokale historikere, nemlig Henriette Brink og Kirsten Flores. Og vi har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg, så vi kan fortælle historien om det største bymæssige byggeprojekt siden Christian den 4. anlagde Christianshavn. Første afsnit kommer til september. På genhør.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Hos os på Amager Radio, der får du den gode blandede musik hver eneste dag, lokalstof og friske y-nyheder. Hos os på Amager Radio, der får du den gode blandede musik hver eneste dag, lokalstof og friske y-nyheder.

0: så er det igen blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEF-rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Og det var både elever, medarbejdere og forældre, der var samlet til fejringen, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der bød på både musik, sang og taler. Det er gennem det seneste år, at Korsvejens skole har arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret, og at deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være en del af et fællesskab og et demokrati. Certificeringen som UNICEF rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Og vi fortsætter med nyt fra Tårnby Kommune, der lige nu søger lægdommere til Østre Landsret. Og det er domsmænd og nævninge, og det er i perioden 2028-2031. Hvert fjerde år indstiller man lægdommere og udvælger de personer, der kommer på det man kalder grundlisten. Grundlisten sendes til landsretten, og de trækker så lod blandt dem, der er blevet indstillet. Grundlisten afspejler befolkningen i kommunen og tager hensyn til køn, alder, etnicitet, uddannelse og beskæftigelse. Hvis flere er interesseret, kan det få betydning for, hvem der bliver udpeget. Rollen som lægdommer er et borgerligt ombud. Det betyder, at du som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis du er valgt til det. Den næste periode er altså fra 1. januar 2028 til 31. december 2031. Og du kan frem til den 30. september i år søge om optagelse på grundlisten. For at blive optaget på grundlisten i Tårnby, skal du bo i Tårnby Kommune og være fyldt mindst 18 år den 31. i 12. 2027. Og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2031. Du skal være dansk statsborger og have valgret til Folketinget. Og så skal du kunne tale og forstå dansk og være i stand til at varetage en lægdommers pligter, både åndeligt og læmeligt. Så er det stadig noget for dig, så kan du selvfølgelig læse mere om opgaven og hvordan du søger på Tårnby Kommunes hjemmeside. Også i Dragør Kommune kan man søge om at blive lægdommer på deres hjemmeside, og så kan man selvfølgelig også læse alt om betingelserne og proceduren. Ansøgningsfristen i Dragør Kommune er mandag den 12. oktober 2026. Et nyt pavillonbyggeri til ukrainske flygtninge på Vægtergangen skulle have været taget brug allerede i juli, men projektet er blevet forsinket i det, man har fundet jordforurening. Selvom Region Hovedstaden vil have en mere detaljeret undersøgelse af giften, så forventer Tårnby Kommune dog, at boligerne kan tages i brug i oktober i år. Og der er god brug for dem. Samlet har Tårnby indtil nu modtaget 408 fordrevne fra Ukraine, hvoraf 355 fortsat bor i kommunen. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dag.
1: Velkommen til Dansk Topbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen subnet.dk. Dansk musik på dansk, det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til. Og denne uges udgave af Dansk Topbarometeret starter allerede på plads nummer 30 med en nyhed på listen. Der er fire nye i alt denne her gang, og de to af dem er re-entries. Den ene af dem, det er denne her med Palle Steen Sommer, Kærlighedsbarn.

Den første af fire nyheder på Dansk Topbarometer denne uge, den kom altså på plads nummer 30. Det var en re-entry, altså et nummer, der har været her før, som er kommet tilbage på listen igen. Dem har vi to af, så de to af de fire nye på listen denne uge, det er re-entries, og de to andre, det er reelle nyheder. Det her, det var altså Palestins sommer og kærlighedsbarn, der er tilbage på listen på plads nummer 30. Og så skal vi på plads nummer 29 have ugens første reelle nyhed. Og den kommer fra Hannibal Hildorf. Det handler om ærlighed.

plads nummer 27 på Dansk Toparbejder. Denne uge går til Peter Terberg og nummeret Sankt Antonio. Den var nummer 29 sidste uge. Det går også lidt frem af listen for den, der var nummer 28 sidste uge, nemlig Nielsen og Møller med deres hyldsang til Karbæks minde. Nu skal vi have den tredje nye på listen i denne uge, og jeg har jo sagt tidligere, at der var to re-entry og to reelle nyheder. Vi har haft en re-entry og en reel nyhed, og så troede jeg rent faktisk, da jeg så det her navn dukke op på listen som en nyhed i denne uge, at det også var en re-entry. Men det her, det er rent faktisk en reel nyhed. Der er et nyt nummer ude fra Jørgen Rosenvilde, nede i kælderen.

Et aldrig tidligere udgivet nummer med Jørgen Rosenvilde, det hed Nede i kælderen. Og når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, at det kan altså ikke være spritnyt, selvom det er en nyhed på listen i den her uge, og det er et nyt udspil, den er netop sendt på gaden her i august måned 2026. Og grunden til, at det ikke kan være nyt, det er jo fordi, at den gode Jørgen Rosenvilde desværre gik bort i 2021, helt nøjagtigt den 29. maj 2021. Så det må altså være en udgivelse, der har ligget i skuffen og ventet, og som man så nu har fundet ud af, at nu skulle den udsendes. Nede i kælderen med Jørgen Rosenvilde, altså ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret i denne uge, på plads nummer 25. Plads nummer 24, den går til Blyfri 95, og Vi er skabt for hinanden. Troels Christensen tager sig af plads nummer 23 med Gør mig lykkelig igen. Og så er det Dear John og alle vores ord på plads nummer 22, mens det er Jan Svale Andersen, der tager plads nummer 21 med Hedeslag. Og så skal vi da have den fjerde og den sidste nyhed på listen denne uge. Det er så den, der er den sidste re-entry på listen. Altså en, der har været her tidligere. Og derfor så kan vi sige velkommen tilbage til Dansk Topbarometer til H.C. Eisner og nummeret, når jeg ser dit søde smil.

Ej, det her, det var H.C. Eisner, og når jeg ser dit søde smil, en re-entry på listen i denne uge. Den fjerde nye ind på listen i denne uge, direkte på plads nummer 20. Vi har taget hul på denne uges plads nummer 19, det sidste uges plads nummer 20, så en enkelt plads frem af listen for Lykkelige Peter og hans dejlige nummer, der hedder Fyldt med Frøer.

Lykkelige Peter, alias Peter Nyby, som han hedder i virkeligheden, her med hans nummer fyldt med frøer, denne uges plads nummer 19 på Dansk Topbarometeret. Og den bliver afløst af Vivica og Henrik Nørrelykke. Vi skal sidde på en veranda, og så skal den ligge i Jamaica.

hvem kunne ikke godt tænke sig at sidde på en veranda på Jamaica og bare nyde udsigten og nyde livet? Ja, det var det handlede om her fra Vibeke og Henrik Nørløkke. Denne uges plads nummer 18, den går faktisk en enkelt plads frem af listen i forhold til sidste uge, hvor den var nummer 19. Plads nummer 17 i denne uge, den går til Susanne Munksgaard, Altid Vær Din Ven, mens det er Kim og Hallo, som var nyet i sidste uge på plads nummer 16 med nummeret Piger på vej. De ligger stadigvæk på plads nummer 16. Nu skal vi have fat i plads nummer 15, og den troede jeg egentlig først, da jeg sådan kiggede lidt over listen, at det ville blive den, vi gav stemplet ugens højdespringer. Fordi den opfylder kriterierne. Man skal minimum være sprunget 8 pladser frem af listen for at kunne få det her stemplet ugens højdespringer. Og Johnny Deluxe med nummeret Usynlig, den var nummer 24 sidste uge, så den går 9 pladser frem af listen denne uge til denne uges plads nummer 15. Men den får ikke stemplet ugens højdespringer alligevel, fordi der er rigtig faktisk en, der har gjort det endnu bedre. Men det ændrer ikke på, at vi skal da lægge øre til Usynlig, det nye nummer fra Johnny Deluxe.

usynlig fra Johnny Deluxe, det nyeste nummer fra deres side af. Den er altså på plads nummer 15 af den topparameter i denne uge. 9 pladser frem af listen, der var nummer 24 i sidste uge. Og plads nummer 14 i denne uge, den går til Carina Høgefeldt. Vi vil altid være venner. Den var jo nummer 15 i sidste uge. Nu skal vi så til det. Vi skal have den, der har den bedste præstation på dansk topparameter i denne uge. Altså den, der får stemplet ugens højdespringer. Fordi den går 14 pladser frem af listen, og det er der ikke nogen, der kan matche i denne her uge. Her kommer Kaiser Larsen og hans nyeste 50 rotationer. Ugens højdespringer på dansk topparameter. Yes.

nyeste udspil fra Kaiser Larsen, 50 rotationer. Det er altså den bedste præstation på Dansk Topbarometer i denne uge. Ugens højdespringer 14 pladser frem af listen fra 27 til 13. Og dermed tæt på top 10. Nu skal vi have fat i Thor Farlow, vind og vejr, plads nummer 12.

Ja, det er den gode Thor Farlow, der indtager denne uges plads nummer 12 på Dansk Topbarometeret med hans nyeste Vind og Vejr. Den var i øvrigt nummer 14 i sidste uge.

På denne uges 11. plads, der finder vi Herbo Tobelstortier og Ikke Min Skyld. Den var nummer 13 i sidste uge. Susanne Dagen, hun springer lige præcis ind i top 10 denne uge, fra hun var på 12. pladsen i sidste uge med Livets Skønne Sang. Livets Skønne Sange hedder den. Og så er det Lotte Risold, der tager plads nummer 9 med Stå og Ræse. Den var nummer 11 i sidste uge. Hvilket betyder, at vi er nået til denne uges 8. plads? Sidste uges 10. plads, det er det knaks. Og deres sprit nye, den hedder Din Engle Blide Tålmodighed.

Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Springer. I sidste uge var den altså inde i top 3 på Dansk Topbarometer. Men i denne uge, der må den lige se sig uden for det fine selskab på denne uges 4. plads.

Og så er det blevet tid til, at vi skal kigge på de tre mest populære dansksprogede numre i Danmark lige præcis nu. Plads nummer 3, den går til Benjamin Hav.

0: Teig.
1: Nummer 1. Eat. Og førstepladsen på denne uges udgave af listen, det er, ligesom i sidste uge, Annika og hendes nyeste Desperado.

0: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026 med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Den globale rejselyst er fortsat høj, og flere passagerer vælger at rejse via København. Store investeringer skal gøre lufthavnen klar til fremtiden. Københavns Lufthavn styrker sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder af 2026 rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikler løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer, og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
1: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Comida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside.
0: Og vi er jo rigtig mange, der står tilbage med en ferie. En god ferie, eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyr på lejebilen. Hvert år modtager Forbrugereuropa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos Forbrugereuropa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbrugereuropa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbrugereuropa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbrugereuropa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Samle derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, for eksempel fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbruger Europa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til Ankenævnet for Hotel, Restaurant og Turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Har du lejet bilen som en del af en pakkerejse, er det pakkerejseankenævnet, du skal klage til. Og her er lidt gode råd til din klage. Klag altid på skrift, så du kan dokumentere din klage. Vær konkret og vedhæft dokumentation for det, du klager over. Klag til den virksomhed, du har handlet med, og eventuelt bookingportalen. Søg hjælp hos Forbruger Europa eller andre, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.
1: Tårnby Kommunes kommende budget for 2027 til 2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Henover sommeren afleverede 3 legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Kados forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkommende forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de 3 forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragør Havn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tornby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
0: Og her i Tornby, så har Tornby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEFs rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen og er samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tornby Kommunes borgmester Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner, FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificeringen som UNICEFs rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
1: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tornby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tornby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tornby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge. For Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrund og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søges støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre tre vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14, og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
0: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Ohøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan Næs Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nana og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og være med til at gøre det muligt. Så Chibohøj herfra på Amager Radio.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Ohøj alle sammen, sådan indledte Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er Tårnbys nye flydende laboratorium i Kastrup Lystbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, det blev fejret, at det nye læringsrum på vandet nu er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op. Det samme var eleverne fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der en helt særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af Havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra får elever mulighed for at undersøge livet i vandet og blandt andet se havets smådyr gennem en stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, undersøge blåmuslinger og meget, meget mere. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre også kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer som f.eks. Vild med vand. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og det er med opbakning fra flere samarbejdspartnere. 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i det københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet, efter man fik mange gode tilbagemeldinger på den seneste informationsmøde med håndværksvirksomheder. For at blive optaget på Tårnby Kommunes leverandørliste, skal du først oprette en profil på systemet, som hedder Komida. Når profilen er oprettet, kan du ansøge om optagelse på leverandørlisten ved at følge den beskrevne proces. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig læse meget mere om dette på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og så skal vi til ugens vejr, der bliver en blandet landhandel. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Og så vil temperaturen også tage et nyk nedad. Det meste af ugen vil ligge på bare 17-18 graders varme i dagtid.

Og sammen med Whitney Houston, så er vi rigtig godt i gang med en ny omgang disco-dansekuglen. Lige her på Amager Radio 103,4. En time, hvor vi danser det hele væk. Jeg byder på Rick Astley, David Bowie, Alphaville, John Farnham, Lionel Richie, Baltimora, Modern Talking og rigtig mange flere. Så det er bare med at pusse skoene, danseskoene, og så lader vi kuglen dreje frem til klokken slår helt. Velkommen til!

Og her der er vi midt i noget Wham, og der er så sandelig fuld fart på 80'er diskokuglen. Vi danser det hele væk, og det gør vi indtil klokken den slår helt med nogle af alle de absolut store numre tilbage fra 80'er-årtiden. Velkommen til dansetimen.

Og det er jo de fede 80'er, som kører på den helt store klinge i det program her. Du lytter til Disco Dansekuglen på Amager Radio, og der er stadig masser af gode musikminutter tilbage. Og det betyder altså, at vi blandt andet kan glæde os til at lytte til Baltimora, Modern Talking Falco, og måske når vi også noget Flashdance. 103,4, din helt egen Amager Radio.

Nogle af de rigtig store i 80'er-årtiden, nemlig Modern Talking. Her der giver de os Brother Louie. Øvrige store var You're My Heart, You're My Soul. Og ja, det var bare en tid, hvor at den der tysker disco-lyd, den gik rent hjem. 80'erne, det er lige præcis der, vi kører rundt med disco-kuglen i denne her time.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Her er det Alex Hansen, der byder rigtig hjertelig velkommen til ugens udgave af Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, det program, vi kalder Chartcheck. Og helt som vanligt, så starter vi på den danske tracktopliste, den hitliste, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu.

0: for.
1: I denne uge lagde vi ud på plads nummer 19 af den danske track-top-liste. Hvorfor lagde vi så ikke ud på plads nummer 20, som vi plejer at gøre? Jo, det er fordi Benjamin Hav og Portugal ligger på plads nummer 20, og den skal vi høre senere i programmet. Så i stedet for, så var det Benjamin, altså, i stedet for var det Christoffer og Thomas Helmi, jeg kan ikke mærke noget på plads nummer 19. Her er plads nummer 18, Minds of 99, det er der udenfor.

Det her, det var Rosa sammen med Arte Arte der, i nummeret, der hedder Bliv, hvor du er. Men de blev ikke, hvor de var, fordi de var på plads nummer 20 sidste uge. Og nu rykker de altså 4 pladser frem af listen til denne uges plads nummer 16. På plads nummer 15 i denne uge, der finder vi Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær og Den Danske Sommer. Mens det er Parker, Flue i et spind, vi finder på plads nummer 14 i listen. Og så er det Sienna Spiro, der indtager denne uges plads nummer 13 med Great Expectations. Det her er plads nummer 12, Mille.

det er Mille og nummeret Gør Noget. Vi finder på plads nummer 12 af den danske track topliste denne uge. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre på i Danmark netop nu. Apaka tager plads nummer 11 med En Drøm Om Et Menneske, mens det er Annika, der tager plads nummer 10 med Livsforladt. Og det her er plads nummer 9. DEDMA sammen med Jilly og nummeret PPC.

0: Den maskerede rapper DMA her sammen med Jilly i nummeret PPC. Den var nummer 8 på listen i sidste uge. Denne uge lige en enkelt plads ned ad listen til plads nummer 9. På denne uges plads nummer 8, der finder vi tænker en, der går frem af listen. Den var nummer 11 i sidste uge. Shakira og Burna Boy i den her VM-sang fra VM i fodbold 2026. Day Day. Det er det plads nummer 7. Christoffer, du ved, ham der med gitaren.
1: Ham med gitaren.

Ah, der er ingen tvivl om, at de her dansksprogede udgivelser fra Christoffer, de er gået hen og blevet vildt populære. Her fik du ham altså med nummeret Ham med Gitaren, denne uges plads nummer 7 på den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 6 af den hitliste, der finder vi Kessy sammen med Annika, og nummeret drukner. Den var også nummer 6 i sidste uge, og endnu en non-mover. På plads nummer 4, Gullimund og Samers. Nej, på plads nummer 5 selvfølgelig. Ved du noget på plads nummer 5 for Gullimund og Samers? Og så mere Christoffer på plads nummer 4, Ringer om natten. Og den skal vi ikke høre lige nu, for den kommer senere i programmet.

chart-tjek. Og så vender så op i top 3 af den danske track-topliste. Her på tredje pladsen, Lamin, sammen med Annika, Hold mit tempo.

Hold mit tempo fra La Mim her sammen med Annika. Det er altså det nummer, vi finder på plads nummer 3 af den danske Track Top liste. Og netop Annika, ja, hende skal vi da lægge øre til på plads nummer 2. Der er hun bare solo med sit eget nummer, Desperado. Den var jo også nummer 2 i sidste

0: Nyeste soloudspil fra Annika, det er den her Desperado. Den har været i alt 8 uger på listen efterhånden, og 3 ugerne har den ligget helt i top på den danske tracktopliste, som det mest downloadede og streamede nummer i Danmark. Men de sidste 2 uger, der har den altså måtte nøjes med en anden plads, og sådan er det også i denne uge. Men hvad er det så for et nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest, og derfor også det nummer, der tager førstepladsen på den danske tracktopliste? Ja, det skal du få svaret på nu.
1: Nummer It.
0: Fuldstændig som i sidste uge, så er der rapperen Kundo, der tager førstepladsen med Shemaro.

0: I sidste uge gik det her nummer fra Kundos Shen Mao ind på førstepladsen af den danske tracktopliste, og der ligger den sådan set stadigvæk, altså nummer 1, det mest downloadede streamenummer i Danmark.
1: Med Alex Hansen.
0: Og så vil jeg smutte over på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album i Danmark netop nu. Og på plads nummer 20, der skal vi have et album, der er helt tilbage fra 80'erne. Men der er altså en årsag til, at vi hører det igen, fordi der er kommet den her Michael Jackson-film i biograferne for nogle måneder siden, og den er stadig vildt populær. Michael Jackson Thriller-albummet, plads nummer 20.

Fra Michael Jacksons Thriller-album, som ligger på plads nummer 20 af den danske albumhitliste, fik du det her mega-hit, der hed Billie Jean. Måske verdens bedste popnummer. Det er helt tilbage fra 1982, så vi var et godt stykke tilbage. Plads nummer 19, den går til Minijang og Minijang Musik. Mens vi er på plads nummer 18, skal lægge øre til Olivia Dean og The Art of Loving-albummet. Herfra skal du få et nummer, der hedder So Easy to Fall in Love.

Det her, det var Olivia Dean på plads nummer 18 af den danske albumhitliste i denne uge. Fra albumet The Art of Loving fik du nummeret It's So Easy to Fall in Love. Den har været 47 uger efterhånden, den var nummer 17 i sidste uge, så lige en enkelt plads ned ad listen i denne uge. Denne uges plads nummer 17, den går til Ariana Grande og hendes Petal-album, som har været i alt 3 uger. Nu skal vi have en nyhed på listen, og dem er der godt nok ikke mange af i øjeblikket, men her er altså en nyhed direkte ind på plads nummer 16, og det er kun i gåsøjen en EP, der hedder Wild, og det er en helt ny EP fra det amerikanske pigeband Cat's Eye. Og bare roligt, det skal nok gå hen og blive vildt nu. Wild hedder albumet, og det her nummer, du skal høre, det er vildt. Det hedder Pinky Up, Cat's Eye.

0: Jeg sagde jo, det var vildt. Det her, der var masser af tempo på det her nummer, i hvert fald Kinky Up fra Cat's Eye, som man finder på deres nye EP, der hedder Wild, og det er den EP, der går ind på plads nummer 16, som en nyhed i denne uge på den danske albumliste. Plads nummer 15, den går til Trine Terkelsen og hendes Drømmenes Land, mens det er Mille og hendes EP, der hedder Hver at Elske, vi finder på plads nummer 14.
1: Ja.
0: Det her er plads nummer 13, Anton Westerlind og hans Bag Gardinerne album. Her skal du få et nummer sammen med Annika, der hedder Ærlig Fri.

Det her, det var Annika, der sang ærlig, eller ærlig freestyle, som den helt nøjagtigt hedder. Men det var altså Anton Westerlands nummer, og han havde bare Annika med på vokal. Og det er et nummer, der stammer fra Bag Gardinerne albumet, vi finder på plads nummer 13. Plads nummer 12, den går sørme også til Anton Westerland. Det er albumet God Aften, et lidt ældre album, som har været her 65 uger efterhånden på listen. Så det er Mille, der indtager plads nummer 11. Fra Overlever-albummet. Her skal du få Drømmefanger, som hun har lavet sammen med Uro.

Nummeret, det hedder Drømmefanger. Det kommer fra Mille, og det er lavet samarbejde med Uro. Og det er det nummer, man finder på hendes album Overlever, som vi finder på plads nummer 11 af listen denne uge. Plads nummer 10, den går til Tine Terkelsen, Drømmenes Land 2. Og så er det Sienna Spiro, der tager plads nummer 9 med Visitor-albummet Cassie, men så kom i morgen på plads nummer 8. Og det her, det er så plads nummer 7. Alderspræsidenten på listen. 565 uger på listen. Mere end 11 år ved Blue Album for Lucas Graham. I sidste uge, der sprang den ind i top 10 igen. Den går stadigvæk frem af listen. Denne uge til plads nummer 7.

0: was all.
1: Ah, det er et fantastisk album, det her The Blue Album for Lucas Graham, helt tilbage fra 2015. Det kom ind på listen her, den danske albumhitliste, tilbage i sommeren 2015, og det har ligget lige siden konstant. Det har slet ikke været ude af listen. Det har kun lige nogle ganske få uger været ude af top 20, men ellers har det konstant været i top 20 i mere end 11 år. Det er helt vildt godt gået. Og herfra, der fik du altså et af de, ja, vel nok det største hits af dem alle sammen, 7 Years. Plads nummer 7 i denne uge på den danske albumhitliste. Plads nummer 6, den byder altså så på en, der er fuldstændig

i den anden ende af skalaen med hensyn til alder på listen. Det er nemlig en nyhed på listen denne uge, altså en uge på listen, direkte ind på plads nummer 6 som en nyhed. Her kommer Phoebe Bridges og hendes Lost World album. Og derfra skal du have nummer, der hedder Lost Boys.

Nyt album ude for Phoebe Bridges, The Lost Weekend. Derfra fik du nummeret Lost Boys, og det er det album Lost Weekend, der går ind som en nyhed på plads nummer 6 af den danske albumhitliste i denne uge. 5. pladsen på den danske albumhitliste går til Artie Arnett og Den Lange Vej albumet. Og så er det Annika, som har været 68 uger efterhånden med hendes AW-album, der indtager denne uges 4. plads. Den var nummer 3 i sidste uge. Aparka, de må også en enkelt plads ned ad listen i forhold til sidste uge, hvor de var nummer 2. Nu er de nummer 3 med Vild Ungdom albumet.

0: chart-tjek.
1: Og nu skal vi så til toppen af poppen, kan man sige, de to øverste placeringer på den danske albumhitliste. På plads nummer to, her kommer sidste uges første plads.
2: Fast life cinema, Rolls Royce, Cohiba, business, illegal, risiko minima. Fast life cinema.

0: hold into the system.
1: Lamims Wavy album, som er hans nyeste album, har været 9 uger på listeefterhånden. De seneste 7 uger har den ligget helt i top på førstepladsen. Men nu må den altså lige en tand ned af listen og tage til takke med denne uges anden plads.
2: And now,
3: this week's number one.
1: Ny ind på førstepladsen, og det er faktisk en nyhed. Det er spritny album for Lucas Graham, Good Times.

0: Lucas Graham og deres nyeste album, Good Times, går direkte ind på førstepladsen, som en nyhed af den danske albumhitliste denne uge. Og derfra der fik du altså et nummer, der hedder Before You Go.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Så er det blevet tid til, at vi skal tjekke top 10 ud på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud lige præcis i den her uge. Og for tredje uge i træk er det MSC Sted Høgh, der tager plads nummer 10.

Det her nummer, I Knew It, I Knew You, for Taylor Swift, det er altså også et nummer, man finder på soundtracket til den nye Toy Story 5-filmen. Og det er altså også et nummer, der går lidt ned ad listen, faktisk hele 6 placeringer i denne uge. Den var nummer 3 sidste uge, og nu er den altså nede på 9. pladsen af den danske Airplay-liste, men trods alt stadigvæk i top 10. På plads nummer 8 finder vi Mathias Ranch sammen med Frida Seier og nummer 2 Lanterner. Nu skal vi lægge øre til plads nummer 7. Det er Sienna Spiro og nummeret Material Lover.

Ligesom nummeret, vi hørte før fra Taylor Swift, så det her nummer fra Sienna Sparrow, altså også et nummer, der indgår i en film. Den vi er med på, det originale soundtrack til filmen The Devil Wears Prada 2. Det var plads nummer 7, Sienna Sparrow, Material Lover. Det er plads nummer 6, det er ikke filmmusik. Yeah.

De to brødre, der udgør duoen Jonah Blacksmith, havde her teamet op sammen med sangerinden Mægtes i nummeret Saw Your Dancing. Det var denne uges plads nummer 6 på den danske Airplay-liste.

To numre lige træk her på den danske Airplay-hitliste, der begge fastholder deres placeringer fra sidste uge på listen. Først var det danske Christoffer på plads nummer 5 med Ringer om natten. Og så lige så danske Scarlet Pleasure sammen med sangerinde Swarma i nummeret Wide Awake på plads nummer 4. Det er det plads nummer 3, Harry Styles.

Efter 16 uger på listen, så går det atter frem af listen for Harry Styles og hans American Girls. Den var nummer 6 i sidste uge. Nu går den frem til denne uges tredje plads på listen. De to øverste placeringer på den danske Airplay hitliste, ja, det er fuldstændig det samme som i sidste uge, også i samme rækkefølge. Her kommer plads nummer 2.

Ja, det er altså fortsat Benjamin Hav og hans nummer om Portugal, der indtager førstepladsen på den danske Airplay-liste. Også i denne uge, og det gjorde den altså også i sidste uge. Benjamin Hav. Ugens landeplage denne gang tager en tur med Down Under. Vi skal nemlig til Australien af alle steder. Og der er vi altså ikke så tit her i ugens landeplage. Hvad er det australske folk, de er fuldstændig pjattet med i øjeblikket? Hvad er det, de downloader og streamer til den store guldmedalje? Er det en af deres egne, eller er det en udenlandsk artist? Og det er rent faktisk sidstnævnte, vi skal have fat i. Fordi det er seks tøser fra det amerikanske p-band Cat's Eye, der topper hitlisterne i øjeblikket i Australien. Og det gør de fra deres nyeste EP, der hedder Wild. Og derfra der er der altså et nummer, der hedder Animal, som de er fuldstændig pjattet med i Australien. Og det topper hitlisterne, og det er det, man downloader og streamer. Her kommer Cat's Eye med nummeret Animal.

0: så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. Ja, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i Tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me that you built a time machine?
0: Det er præcis, hvad vi har gjort. Vi har bygget en tidsmaskine. Sådan her lød Torben og hitlisterne for præcis 10

for præcis 10 år siden på toppen af hitlisterne, altså i 2016, der var det DJ Snake sammen med Justin Bieber, der toppede hitlisterne med det her nummer, der hedder Let Me Love You.

For 40 år siden på toppen af hitlisterne i 1986, der var der altså Modern Talking, vi lyttede til, og nummeret Brother Louie. Nu er vi skruet gasserne taget helt i bund 50 år siden, Dr. Hook i 1976.

Musikverdenen har igen mistet en af de helt store. Denne gang er det en countrystjerne, vi snakker om. Måske den største af dem alle. Dolly Rebecca Parton Dean, som hun hedder i virkeligheden, bedre kendt under hendes kunstnernavn Dolly Parton, var en amerikansk sanger, sangskriver, skuespiller og erhvervskvinde. Og så blev hun kaldt for Queen of Country, og det var ikke uden grund. Og hun var en af de mest hædrede countrykunstnere i historien. Hun har modtaget i alt 11 Grammy Awards, 3 Emmy Awards, samt nomineringer til 2 Oscars, 6 Golden Globe-priser, der er også blevet til, og en enkelt Tony Award. Hun har været leverandør af god countrymusik i mere end 7 årtier siden starten af de tidlige 70'er og helt frem til hendes død, som var den 25. august 2026. Vi skal mindes Dolly Parton, og derfor så retter vi spotlightet denne uge mod Dolly Parton. Og her skal du få hende i et nummer, som egentlig blev mere kendt med en anden kunstner end Dolly Parton. Men det er Dolly Parton, der har skrevet nummeret tilbage i 1974, og dengang fremførte hun det også selv. Selvom at den gode Whitney Houston i forbindelse med filmen Bodyguard fik et mega hit med nummeret I Will Always Love You. Her får du den med originalkunstneren selv, Dolly Parton.

0: Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste 2 timer,
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.